0: har sagt, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
1: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
0: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
1: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Der har været sammenstød mellem politi og demonstranter i den schweiziske by Genève forud for denne uges G7-topmøde i Frankrig. Ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet flasker, sten og fyrværkeri mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner. Også et FN-kontor skulle være blevet angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian for nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky at deltage. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen også enkelte byer, men senere opklaring med en del sol. Og temperaturerne kan snige sig op på mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michael Andersen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
2: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last. You know, you're gonna see.
1: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
3: Honestly start, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right now.
1: Islam has the power. Det er rigtig skidt lige nu.
3: They want whatever they want. It's meaning
1: they are attacked 14 countries. It's meaning så hvis hele verden ikke står sammen, så er det virkelig skidt.
3: Not united together. It's very bad.
1: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de blev enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning. Samtidig er omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold for Japan. Undskyld, Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
4: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

still need some company.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
1: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter at de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tønde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tønde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelse og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
2: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
1: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krogh.
2: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
1: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Pecherska Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Michael Rasmussen.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
2: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
2: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af denne her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder over, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld, i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
2: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
3: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på SDU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm, og hun er faktisk glad for ændringen.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind, mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Faverholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
5: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

lytter til P5. Hit the beat and take it to the past now. Yeah.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Lyngby Taarbæk kan spare ca. 33 millioner kroner og to for tidlige dødsfald om året, hvis de indfører et forbud mod gamle brændeovne. Det er konklusionen i en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. En del kommuner, som København, Frederiksberg og Roskilde kommuner, har allerede indført forbud, og nu overvejer Lyngby Taarbæk det også. Det vækker glæde hjemme hos Morten Ulrik, der har astma og har boet i Lyngby Taarbæk i næsten 8 år. Hans hverdag er meget påvirket af luftforureningen fra naboernes brændeovne.
2: I forbindelse med udluftning, der kommer der røg ind af vinduerne, det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
1: Derfor har familien installeret et ventilationssystem, hvor filteret bliver skiftet hver halve år.
2: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan et ud, og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på,
1: sagde Morten Ulrik. Og ældre brændeovne, de udleder op til 5 gange så mange partikler som nye brændeovne. Når studerende på universiteter i de her uger går til eksamen, så sker det i højere grad gennem mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Kunstig intelligens har fået universiteterne til at ændre eksamensformerne for at bedre kunne kontrollere, hvordan de studerende bruger dem. For det er blevet svært at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Og det er kun begyndelsen, siger Andreas Nærgaard, der er prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
1: Og måske kigger vi ind i en fremtid med færre eksamener på universiteterne, siger Andreas Nærgaard. For lige nu, der trækker det hårdt på økonomien med de nye eksamensformer.
3: Vi har et kæmpe, kæmpe pres på de skriftlige eksamener, altså hvor man lukker folk ind i gymnastiksal og eksaminerer dem der. Og jo også et stort ressourcetræk på brug af sensorer og mundtlige eksamener. Så i første omgang så har det været sådan en fordyrende øvelse.
1: Det er blandt andet på ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitetet, at der er indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Og så begynder ugen her med byer, men senere der skulle det blive tørt, ovenikøbet med noget sol op til 18 grader. Og så får du i dag en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. Og så er der flere nyheder til dig, når klokken er 7.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
2: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
2: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
1: Om halvanden time, 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby, men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
3: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i. Så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
1: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
3: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Alt den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
1: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
4: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Og det, vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas de Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
5: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelse og eksamens på.
1: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde sat sammen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Ja, godmorgen, godmorgen. Mandag den 15. juni. Og en lidt rusten morgenvært. Jeg hedder Rasmus Scharlingtoft, og jeg skal nok klare det, selvom det lyder en lille smule rusten til. Og det var måske efter en weekend i byernes tegn, så står vi sådan her mandag morgen op til langt færre byer, og faktisk også en hel del sol. I den nordlige del af Jylland, der er det i nattens løb klaret noget op, og her starter dagen med sol i varierende mængder og mest tørt vejr. Resten af landet, der vil det fra morgenstunden være skyde, især øst for Storebælt kan det dryppe lidt her og der. Og i dagens løb, der breder opklaringen sig mod syd og øst, så man i hele Danmark efterhånden får tørt og solrigt vejr. Og så får vi en mellem 14 og 20 grader. Jeg ser lige ned over vejr og temperaturkortet, og kan konstatere, at den køligste del af landet, det er Nordjylland. Og helt præcis ved Dronninglund i Nordjylland, der er der 10 grader lige nu. Til gengæld så skal man ikke så langt væk for at finde de højeste grader. Det er Thy nemlig, hvor at, temperaturen ligger på omkring 15 grader. Varmest i Hanstholm, hvor der er 16 grader lige nu. Så vi ligger derimellem, altså for eksempel Aarhus, Odense og København har alle 13 grader. Så vi ligger derimellem 10 og 16 grader over hele landet. Sådan er det her til morgen, den 15. juni. Nu kommer Alphaville og synger Forever Young. Godmorgen.

Andreas Højbjerg, i morgen er der også en dag højt placeret på top 100, som vi fik afgjort i sidste uge. Andreas Højbjergs nummer her i morgen er der også en dag meget populær overalt. Nå, lad os lige se lidt på dagens begivenheder. Det er ikke fordi, at jeg har så meget, men lidt skal vi da lige omkring. Vi kan jo blandt andet tage kongehusets kalender. I dag der er det mulighed for at komme og sige tak og hilse på kongen, hvis man har fået en medalje. Kong Frederik holder offentlig audiens på Christiansborg Slot. Dronning Mary er i en helt anden del af landet, nemlig i Billund, hvor hun som formand for Maryfonden er med til at pakke rygsække til børn på krisecentre, og det foregår hos Lego Charity i Billund. Og det så skal vi se ud på udlandet, hvis vi skal have sådan mange begivenheder. Og en af dem, vi kan kigge på, det er jo fodbold-VM selvfølgelig, og konstatere, at vi har fået vores venner fra Sverige godt i gang med fodbold-VM, fordi Sverige lavede en stor sejr mod Tunesien, og 5-1, altså det var virkelig fint. I dag, der kan du blandt andet opleve Spanien mod Kap Verde og Belgien mod Egypten under VM i fodbold. Nu er klokken 18 minutter over 7, og nu skal vi åbner vinduerne, måske dem alle sammen på én gang, og så tager vi en af de største feel-good-hymner fra 60'erne, The Fifth Dimension. Her er Aquarius, Let the Sun Shine In. 1969 er året.

Fifth Dimension. Deres herre hits Aquarius og Let the Sun Shine In. Det nummer et på den amerikanske hitliste i 6 uger i 1969. Det var meget. Årets plade, årets sang med Grammy-uddelingen. Ja, og en fejring af den nye æra af fred og forståelse. Vandbærerens tidsalder. Har du noget, vi skal fejre? Noget, vi skal markere i dag den 15. juni? Så har vi jo flagklubben til formålet. 10 minutter i 8, der markerer vi alle, der har lyst til at få noget markeret. Og det kan jo være kærlighed, det kan være fødselsdag, det kan være jubilæum. Markering af alt muligt i flagklubben her, når klokken bliver 10 minutter i 8. Jeg skal have lidt hjælp fra dig, hvis vi skal have de rigtige navne med. Det kan være, at det er dit navn, der skal med i flagklubben i dag. Send mig en sms på 12.12. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal fejre eller markere. Og så anledningen, og lidt om, hvor vi er henne i landet, og også lidt om fejringen, hvis der er en. Send det hele på en sms til 12.12. Husk at skrive

0: Nyheder fra DR København.
1: Et forbud mod gamle brændeovne kan få stor betydning for både økonomi og sundhed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det konkluderer en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Kommunen kan spare ca. 33 millioner kroner og undgå omkring 2 for tidlige dødsfald om året, hvis forbuddet det bliver indført. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. Flere kommuner har allerede indført forbuddet, og nu overvejer Lyngby-Taarbæk at gøre det samme. Det glæder Morten Ulrik, som bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og har astma, for han er generet af røg fra naboernes brændeovne.
2: I forbindelse med udluftning, der kommer der røgene ved. Vinduerne. Det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
1: Derfor har familien installeret et ventilationssystem, hvor filteret det bliver skiftet hver halve år.
2: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan lidt ud, og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på.
1: Sagde Morten Ulrik. Kunstig intelligens får nu konsekvenser for, hvordan universitetsstuderende går til eksamen. Det gør de i de her uger, og det sker i højere grad som mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Det oplyser blandt andet ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitetet. Ifølge universiteterne så er det blevet sværere at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Cecilie Storup Jensen studerer på Københavns Universitet, og hun synes, det er fair, at eksamensformerne bliver ændret på grund af kunstig intelligens.
3: Jeg synes, det er okay, at man også bliver udfordret på den viden, man ligesom er meningen, man skal sådan lære, fordi jeg tror, der er mange, der godt kan ligesom, hvis man kun har en 48 timer, eller man har en 7 uger, eller man har, du ved, en hjemmeeksamen, kan man tit godt komme til at ty til AI, frem for faktisk at bruge sin egen hjerne i forhold til at omsætte det viden, man har lært, til faktisk at tænke noget konkret selv.
1: Eksamensformerne er ændret for bedre at kunne kontrollere, hvordan de studerende bruger kunstig intelligens. Og Cecilie Storup Jensen har oplevet, at en eksamen, der plejede at være skriftlig, ja, den blev mundtlig.
3: Jeg tror, jeg synes, at det selvfølgelig var udfordrende, at man ligesom selv skulle stå ansigt til ansigt med ens underviser og ens sensor, fordi at det var ret svært stof, men jeg tror, jeg synes, at det også gjorde, at jeg også var mere opmærksom på, at jeg også skulle forstå det på en anden måde, at jeg ikke bare kunne ligesom være sådan, nå okay, det kan jeg ligesom få hjælp til derhjemme, eller jeg kan slå det op.
1: Og så er vi fremme ved vejrudsigten. Dagen begynder gråt med risiko for byger her og der senere. Der skulle det klare op, og det. Der skulle komme en del sol med temperatur op til 18 grader og en lidt til frisk vind omkring nordvest.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.
5: Stille blues i mål og mig. Piano man, kan du høre mig, hvordan

0: pianomand fra Kim Larsen og Bellamy, som jeg gik ind som nummer 3 på top 100 i sidste uge. Så altså en af de mest elskede Kim Larsen-sange overhovedet. Og Kim Larsen har selv sagt, at han kender faktisk melodien fra John Baez. Så altså, det er ikke ham, der har lavet den her melodi. Det er ham, der har skrevet ordene. Men så er det faktisk det ved det, at det ikke engang er John Baez, der er kunstneren bag melodien. Fordi det er en skotsk folkemelodi, som man faktisk ikke rigtig ved, hvem har skrevet. Så derfor skriver man, at det er en traditionel folkemelodi, og spilles af mange, uden at man kender ophavsmanden. Men vi elsker den med Kim Larsen og Bellamy, Pianoman.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlington.
0: Ja, og det kan godt være, at jeg er lidt rusten i stemmen, men det skal ikke afholde mig fra at spille et Beatles-cover, fordi det gør jeg for tiden, og du er velkommen til at byde ind med forslag, men hvilket vi har valgt til lige nu, det er afgjort, og den kommer lige efter Bo Kaspers Orkester.

På Kaspers Orkester, et fuldkommen kaos. Jeg spiller Beatles-cover, og det gør jeg blandt andet, fordi Paul McCartney har så stor succes med sit seneste album, og så fordi, at den 25. juni, altså i den her måned, der prøver man at puste lidt mere liv i den årlige mærkedag, Official Beatles Day. Og det kan vi lige så godt bare gøre ved at blandt andet spille nogle af de utrolig mange covers, der er lavet af Beatles-sange gennem tiden. Og ja, vi har allerede fået rigtig gode forslag. For eksempel, der var der jo den her.

Og så har jeg fået heldigvis mange forslag. Tusind tak for dem, og jeg vil meget gerne have flere, fordi jeg tænker, at vi fortsætter. Jeg er jo indtil den 25. med at finde sjove og gode og fantastiske Beatles-covers frem. Søren fra Rudkøbing har skrevet til mig og skriver, at Aretha Franklins version af Eleanor Rigby er ret fantastisk. Så please spil Aretha Franklin.

Indspillet 1970, Aretha Franklin, Eleanor Rigby. Tak for det forslag. Har du et forslag til et Beatles-cover, skriv endelig til mig. Du kan også stadigvæk nå at skrive, hvis du skal have et navn med i Flagklubben. Det er jo godt nok om 6 minutter, så det skal gå stærkt. Send mig en sms på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere anledning lidt om, hvor vi er henne i landet. Og hvis der skal fejres, så fortæl mig lige lidt om det. Og så har vi det med i Flagklubben om ganske få minutter. The Magnolia fra Sverige synger her Muscle in

0: Jeg er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Killing Me Softly, Roberta Flack. 8:09, så vi skal bare se at komme i gang med Flagklubben. Og der er allerede flag oppe mange steder. Det er fordi, det i dag er Valdemarsdag, så det er faktisk officiel flagdag. Og i gamle dage skriver Lene Libak fra Følestrand, vi hejser flaget i dag, fordi det er Valdemarsdag. En flagdag, hvor man i gamle dage gik rundt og solgte små dannebrugsflag. Jeg tror faktisk stadig, man gør. Men det er der måske nogen, der kan fortælle, om man stadigvæk sælger de små dannebrugsflag, som man kan sætte på skjorte eller hvad, eller andre steder. Godmorgen, Rasmus. Vi vil gerne sende et kæmpe stort varmt kram og tillykke med balloner og flag til vores dejlige svigersøn Mathias Lange Kofod Ottesen, som fylder 30 år i dag. Altså, vi kan desværre ikke lige kigge forbi, fordi han bor i Wien, og vi bor i Sunds i Midtjylland. Men vi sender al den kærlighed, vi har, for det fortjener han, siger Per og Vibeke Kofod. Jeg vil gerne ønske Denise hjerteligt tillykke med 45 år. Jeg har fejret dig og Torbens 90-års fest tilsammen, vil du mærke. Torben kom med den bedste gave, da han faldt på knæ, og du sagde ja. Så vi glæder os til, når vi når til bryllup også. Der er knus og kram for os i Brøndby. Knus fra Linda. Ej, der er også mange gode ting. Store ting at fejre. Hip, hurra! Emsen, som er Emily B. Nielsen i Tureby, som i dag fylder 25 år. Vi bildte dig ind, at det var på grund af dig, at busserne flagede i dag, da du var en lille pige. Og ikke fordi det også er Valdemarsdag. Ja. Men vi fejrer jo også Emsen. Bedste ønsker for det kommende år fra Faster på Vestegnen, Merete. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Flagene er jo oppe. Det er Valdemarsdag. Her rustede Kreuzfeldt, da du var min helt alene.

Irma Rugsted og Kreutzfeldt. Så er det snart nyhedstid, og i radiovisen kan du høre, at USA og Iran har indgået en aftale, der faktisk stopper kampene i Mellemøsten med det samme. Der er visse forbehold rundt omkring, og det er det, vi blandt andet udforsker i nyhederne. Blandt andet så betyder det, at militære operationer i Libanon også ophører, men at Israel er ikke med i aftalen og har endnu ikke forholdt sig til den nye situation. Det er lidt kompliceret, men der er mere radioavisen her om et par minutter. Og så kan du være sikker på, at efter radioavisen, ja, der er der meget mere morgen her på P5. Her World Party. Is it like today?

0: Just It Like Today med World Party. Nu er der radioavis med Maria Dorm. Klokken er 8.
1: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
2: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
1: Så, som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
2: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
1: Tak skal du have, Nana Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
3: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervositetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
4: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
1: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvor fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
5: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
1: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
6: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Coldplay og Fix You, og inden der var det Stevie Wonder for Once in My Life. I dag er det den 15. juni, og hvis du har lagt mærke til, at der er et Dannebrog op, så kan det jo være, fordi at der er en eller anden, som fejrer et eller andet festligt, men det kan også være, fordi det faktisk er officiel flagdag i dag. Det er Valdemarsdag, og som Paul fra Nykøbing Sjælland skriver, faktisk så ifølge de danske flagregler, så må flaget først hejses ved solopgang, eller tidligst klokken 8. Nu er klokken jo 13 minutter over 8, så op med de Dannebrog, hvis det skal være. Så lad det bare være. Den 15. juni, det er jo Valdemarsdag, indført i 1912 for at mindes den dag i 1219, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland, hvor den danske konge Valdemar Sejr kæmpede mod esterne i slaget ved Lyttenæs. Og dagen bliver fejret af blandt andet af Danmarkssamfundet, som sælger små Dannebrogsflag til at finansiere flaggaver og faner, som uddeles til forskellige foreninger. Og faktisk så melder Dannebrogssamfundet, at indtil 1948, der var dagen faktisk en skolefri dag. Det er det ikke mere. Men derfor kan man godt hejse et flag, hvis man har sådan lidt en rød-hvid smag. Det har Anna Linnet. Her er hendes Danmarks sang fra år siden. Bare hedder Danmark.

0: Anne Linnet og Danmark. Ja, op med Dannebrog på Valdemarsdag, og så er der jo ikke noget skønnere, end hvis nu, at Dannebrog er på en klar blå himmel. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Kan du levere det?
1: Ja, det kan jeg da godt. I hvert fald langt det meste af landet. Spørgsmålet er, hvornår på dagen du lige skal gå ud og sætte flaget i flagstangen, fordi vi kommer altså til nogen steder i hvert fald lige at have lidt ventetid på den blå himmel. Der ligger altså skyer over, særligt den sydlige del, og også over Bornholm, hvor vi også lige nu har en lille smule regn i luften, der gør mig nok til at gå en times tid, inden det også begynder at holde tørt der. Så der er nogle steder, der lige må vente, men der er i hvert fald plads til, at det kommer til at veje ganske fint i dag.
0: Jeg tror altså, man hænger det op uanset hvad.
1: Ja,
0: altså,
1: jeg synes,
0: her ved årtiden, så op med det.
1: Ja, og
0: så,
1: men det kan godt være, at det får en grå baggrund.
0: Ja, så det må det så. Sådan må det være.
1: Vi får de højeste temperaturer henover, når himlen altså også er blå. Der er en mulighed for her henover eftermiddagstimerne op omkring en 18, 19, 20 grader, hvor det bliver lunes, og der skal vi nok sådan en tur til de sydlige og de østvendte kyster for at finde det, da vi altså har en vind, der kommer ind fra sådan en vest-nordvestlig kant, og der kan den altså godt, især ud langs den jyske vestkyst, være relativt strid. Vi når nok op omkring en 12-13 meter i sekundet, der hvor man mærker, at det blæser mest. Så det er altså et niveau, der lige tager oplevelsen af det helt lune sommervejr.
0: Okay. Altså, vi har haft en uge med rimelig blandet, sådan både fået sol, men sandelig også fået noget nedbør af forskellige art.
1: Ja.
0: Hvad med den her uge, som vi nu lige starter på?
1: Jamen, den starter egentlig nogenlunde, ligesom vi havde det i sidste uge, det vil sige ret ustadig, hvor der er plads til det meste, og ja, der har virkelig været meget vand i juni indtil videre. 45 mm er det blevet til på en måned, der normalt giver 64 mm, og vi er altså kun halvvejs igennem den, så ja, den har vi ud. Men den får altså nok lov til at slutte på en lidt anden måde. Det ligger i hvert fald ud til, at når vi tager og kigger sådan hen over ugens gang, så er der lige enkelte dage, hvor det giver lidt regn, men når vi så nærmer os fredag, så begynder det altså at være helt andre temperaturer, vi skal forholde os til. Der er vi altså på en 26, måske 27 grader, når det kommer hen over fredag, lørdag og søndag.
0: Jamen, det tror jeg faktisk godt, at vi kan tåle.
1: Den er god.
0: Ja, den er god. Ja, det er helt sikkert.
1: Ja, så må vi jo satse på, at prognoserne de også holder så lang tid. Det kan jo også nogle gange.
0: Ja, det holder vi lidt i ørerne.
1: Ja.
0: Det er godt. Tak skal du have, Simon.
1: Velbekomme.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja. I'm a fireball. Well, I've heard.

I sidste uge, da vi fandt de 100 bedste danske sange og lavede en top 100 med stort festivitas, så var der en sang, som lige nøjagtigt ikke kom med. Det var lige præcis Bonsoir Madame af Big Fat Snake. Den blev nummer 101. Og er jo altså et vaskeægte monster-hit og en helt stor klassiker for Big Fat Snake. Og forsanger Anders Blichfeldt, han siger til DR.dk, på en eller anden måde, så undrer det mig ikke, at det er en sang, som mange mennesker elsker, når de hører den blive spillet, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en sang, som man går rundt og blærer sig med, at man er vild med. Ja, Big Fat Snake og Anders Blichfeldt er stolt af sangen, som han altid slutter sine koncerter af med at spille. Bonsoir, madame! Om lidt, så er der regionale nyheder, og vi fortsætter med meget mere morgen efter nyhederne, men først The Drifters.

0: Nyheder fra DR København.
1: Kunstig intelligens får nu konsekvenser for, hvordan universitetsstuderende går til eksamen. Det gør de i de her uger, og det sker i højere grad som mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Der oplyser blandt andet ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitetet. De fortæller, at det er blevet sværere at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Cecilie Straarup Jensen studerer på Københavns Universitet, og hun synes, det er fair, at universiteterne ændrer eksamensformen på grund af kunstig intelligens.
2: Jeg synes, det er okay, at man også bliver udfordret på den viden, man ligesom er meningen, man skal sådan lære. Fordi jeg tror, der er mange, der godt kan ligesom, hvis man kun har en 48 timer, eller man har en 7 uger, eller man har, du ved, en hjemmeeksamen, kan man tit godt komme til at ty til AI, frem for faktisk at bruge sin egen hjerne i forhold til at omsætte det viden, man har lært, til faktisk at tænke noget konkret selv.
1: Lyngby-Taarbæk Kommune kan spare ca. 33 millioner kroner og 2 for tidlige dødsfald om året, hvis de indfører et forbud mod gamle brændeovne. Det siger en konklusion i en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. Flere kommuner har allerede indført forbuddet, og nu overvejer Lyngby-Taarbæk at gøre det samme. Det er noget, der glæder Morten Ulrik. Han bor i kommunen. Han har astma. Så han er generet af røg fra naboernes brændeovne.
3: I forbindelse med udluftning, der kommer der røg ind af vinduerne. Det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
1: Og derfor har familien installeret et ventilationssystem, hvor der bliver skiftet filter hvert halvår.
3: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan lidt ud, og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på.
1: I Gladsaxe er Danmarks første bæredygtige buskur nu indviet. Det er i træ, det har behandling, beplantning på taget og digitale infoskærme, der bliver drevet af solceller. Vil du se den lille ny, så skal du tage til Gladsaxe Rådhus, for det står ved den nyindrettede forplads lige over for den kommende letbanestation. Gladsaxe er Danmarks første verdensmålskommune, og vi har et stort fokus på at styrke den kollektive transport for at få flere til at vælge alternativer til bilen. Derfor kan dette ikke være mere naturligt end at Danmarks første bæredygtige læskur nu ligger lige her i hjertet af Gladsaxe, det siger borgmester Serdal Bindley, der er valgt for SF, og det gør han i en pressemeddelelse. Og buskur kan du godt få brug for det, for det bliver altså med byer her i løbet af formiddagen. Senere der kommer der sol op til 18 grader og en lidt til frisk vind fra nordvest.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Sådan en klassiker. Carole King og You Got a Friend.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: 15. juni, Valdemarsdag i øvrigt. Om lidt så spiller jeg et Beatles-cover mere. Og hvis du har forslag til, hvad det skulle være, så er du altså velkommen til at byde ind. Det skal altså være sange af Beatles, men sunget af nogle andre. Jeg er Michael Bublé. Haven't met you yet på P5.

Beatles har indspillet så mange sange, der har gjort det interessant for så mange andre at fortsætte. Og derfor er det jo musikhistorie, og det er der rigtig, rigtig mange, som har prøvet at gøre endnu bedre, eller i hvert fald bare hylde. Og det gør man ved at indspille et cover af en af Beatles' sange. Det er det band, som er blevet lavet flest covermelodier af. Og der er også rigtig mange, som har kommet med forslag til, hvad det skal være for nogle numre, vi spiller her i morgenradioen, fordi jeg spiller jo altså Beatles' covers her i den her tid. Jeg har allerede spillet den her. Earth, Wind & Fire's version af Got To Get You Into My Life. Og vi har også været omkring Elvis Presley, som jo er meget glad for Something.

0: Jeg har fået ret mange opfordringer til en meget særlig og usædvanlig Beatles-fortolkning. Det er nemlig nummeret In My Life. Ikke med Beatles selvfølgelig, men til gengæld med Sean Connery. I 1998 der blev Sean Connery bedt om at medvirke på det album, der hedder In My Life, produceret af Beatles-legenden George Martin. Der er bare det ene problem. Sean Connery kan ikke synge. Så i stedet for så gjorde han noget mere, skal vi sige, James Bond-agtigt. Han læste teksten op som et digt, mens musikken spillede under. Det delte vandene lidt, men han blev faktisk nomineret til en Grammy i kategorien for Spoken Word-indspilninger. Og teksten til In My Life, den står jo faktisk også ret godt og stærkt alene. Så nu møder James Bonds Beatles In My Life. Ja, Sean Connery.
1: There are places I'll remember all my life. Though some have changed. Some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all.

0: det her tidspunkt, der var Tina Schäfer, Lisa Dandanel og Hanne Bol i front på Blast. Og det er jo et band, som jeg har været der siden 80'erne, og blandt andet har haft stor succes med lige præcis Drive My Car, Beatles-cover. Og hvis du har forslag til Beatles-cover, så skriv endelig til mig, fordi jeg fortsætter faktisk med det i nogle dage endnu, helt sikkert. Så kom endelig med forslag, hvis du har synes, at der er en fantastisk indspilning af et af Beatles-numre med et andet band. Blast, som jo faktisk turnerer stadigvæk, eller i hvert fald spiller koncerter, det er jo så stort et band, så det, prøv at forestille dig, hvilken kalendergymnastik det er, hvis man skal samle alle de mennesker. De er jo en 14. Udover de tre forsangere, Arena, som der også er i dag, så er der jo et blæser og et rytmearrangement, som inkluderer op mod 14-15 personer. Der er rigeligt at se til, hvis man skal have alle samlet til både øver og til koncert. Men de gør det endnu. Blast. Rigtig godt endda.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Charlie Puth og Coco Jones og nummeret Sideways. Om lidt så er der radioavis, og i radioavisen kan du blandt andet høre, at den norske kronprinsesses søn, ham der hedder Marius Borg Højby, har fået en fængselsdom på 4 år. Han stod anklaget i tilsammen 40 sager. Han er blevet frifundet for 2 voldtægter ud af 4, men altså har fået en fængselsdom. Det kan du høre mere om i radioavisen her efter TV2 og Kom lad os brokke os.

0: Så er der radioavis med Maria Drøm.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
2: Til fængsel i 4 år.
1: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo, har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
3: Jeg hører ingenting.
1: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi lige se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
5: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
3: Hold nu kæft.
1: Det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bragt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
6: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
6: Han er dømt for 2 ud af de 4 sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. 2 ud af de 4 sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de 1,5 år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
1: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
6: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen, via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har. Og det ved vi simpelthen ikke.
1: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Metro Forte og Garden Party indledte den sene time af meget mere morgen. Og altså, må jeg bare lige sige, det kan godt være, at det lød sådan en lille smule skramlet i radioavisen med rapporten fra Oslo, hvor at, der blev rapporteret fra retten, hvor at Majas Bauer Højby er blevet dømt. Og Anna Gårdslev, hun kæmpede med det, må man sige. Og jeg vil bare sige, at det er altså et godt eksempel på, hvor svært det kan være at lyde rigtig normalt, når man får sig selv forsinket ind i øret. Det er virkelig ikke noget, hjernen kan finde ud af. Så hvis man skal stå og snakke, som Anna Gårdslev skulle i radioavisen, og så samtidig får sig selv en lille smule forsinket ind i øret, så er det næsten umuligt at tale normalt. Så altså, selvom det lød lidt, ja, som sagt, skræmmet, så er altså mange point til Anna Gårdslev, som kæmpede med det i radioavisen lige for lidt siden. Vi forsøger at kæmpe os igennem også den første time af den 15. juni. Her er Sanne Salomonsen og Taxa.

Sanne Salomonsen, som jeg må altså ærligt tilstå, jeg manglede lidt på danskernes top 100. Her var nummeret Taxa. Sanne Salomonsen, hun er kun med sådan lidt sekundært på et par numre, og ikke med sådan nummer alene i hvert fald. Men Taxa, det er i hvert fald et godt nummer ifølge mig. Og nu får du Carly Simon og Coming Around Again.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.

0: Gør mig lykkelig, Kim Larsen og Mats Ronan, der gør mig lykkelig nu, for at være nu helt præcis. Hårkorum har udsendt en ny single, og den skal vi høre. Den kommer fra et album, som er på vej, der hedder Hugget i Sten. Det er første gang i efteråret. Så nu skal vi høre Forfra Sårbar, som handler om at prøve igen med paraderne nede.
1: Meget mere morgen.

hugger om og forfra sårbar. Der er regionale nyheder, og efter de regionale nyheder meget mere morgen, blandt andet med en tankevækker. Skal vi ikke lige tage lidt tequila?

0: nyheder fra DR København.
1: Her til morgen er der flere aflyste tog fra Københavns Hovedbanegård. Det vil sige, at der kører færre tog mellem Københavns Hovedbanegård og Køge Nord, mellem Københavns Hovedbanegård og Helsingør, og også mellem Østerport og Roskilde, oplyser DSB på sin hjemmeside. Myldretidstogene til og fra Helsingør kører heller ikke, og Kalundborg-togene, de kører kun mellem Kalundborg og Roskilde. Ændringerne skyldes

0: fejl på flere sporskifter på Københavns hovedbanegård, og det betyder, at ikke alle spor kan benyttes i fuldt omfang. Banedanmark arbejder på at få rettet fejlene. En forsigtig prognose fra DSB lyder på, at der igen kan køres i fuldt omfang fra om 2,5 times tid, når klokken er 12. Lyngby-Taarbæk Kommune kan spare ca. 33 millioner kroner og 2 for tidlige dødsfald om året, hvis de indfører et forbud mod gamle brændeovne. Det konkluderer en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. En del kommuner, som f.eks. København, Frederiksberg og Roskilde, har allerede indført forbud, og nu overvejer Lyngby-Taarbæk det også. Det er noget, der glæder Morten Ulrik. Han har astma og bor i Lyngby-Taarbæk, og han er påvirket af luftforureningen fra naboernes brændeovne.
1: I forbindelse med udluftning, der kommer der røg af vinduerne. Det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
0: Derfor har familien installeret et ventilationssystem, hvor filteret bliver skiftet hver halve år.
1: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan et ud og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på.
0: I denne tid går universitetsstuderende til eksamen, og det sker i højere grad gennem mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Kunstig intelligens har fået universiteterne til at ændre eksamensformerne for bedre at kunne kontrollere, hvordan de studerende bruger dem. For det er blevet svært at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Og det er kun begyndelsen, siger Andreas Denergaard, der er prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
2: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Det er blandt andet på ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitetet, at der er indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Du skal selvfølgelig også lige have en vejrudsigt med på vejen. Der er risiko for byer, men senere der skulle det altså holde tørt med ovenikøbet en del sol op til 18 grader og en lidt til frisk vind omkring nordvest.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Chucky is in love med Ricky Lee Jones. Her i den sidste del af meget mere morgen, Steven Sanchez synger Chuck the Money. Og lige om lidt, så er der en tankevækker her på P5.

0: Chuck the Money, Steven Sanchez. Så til dagens tankevækker. Den er lavet af Søren Ejlersen, der er grøn iværksætter, og man kender ham fra firmaet Årstiderne, der laver måltidskasser. Søren Ejlersen har lavet en tankevækker, der hedder Efterlad en bedre tilstand.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Efterlad en bedre tilstand, end du modtog. Det er sådan et ønskelivskredo for mig, og samtidig måske et idé til andre, kan gå samme retning. De fodtryk, du har, skulle helst ikke gøre for ondt på noget eller nogen. Det er også noget karmalov, at hvis du giver, så får du faktisk mere tilbage. Det har jeg mange tilfælde mærket på mange måder. Et sted har været i måske hjælpe folk, der har det svært. Så ved jeg, at de altid hjælper mig og vil gå gennem ild og vand. Jeg har det også svært en gang imellem. Det kunne også være et sted, som specielt i haver til maver. Der har nærmest altid arbejdet gratis og brugt utrolig energi i mere end 20 år. Specielt det projekt, det har simpelthen givet mig så meget kærlighed, liv, smil og også glade børn uden for mit kontor. Nu er jeg 23 år, men det har også virkelig åbnet en masse døre for mig, så folk anser mig som venligsindet, når jeg kommer med det mærke eller den grønne tatovering på skulderen. Så, og der, og jeg kunne komme med mange andre eksempler på, at hvis man gør noget ekstra, så bliver folk bare glade, så vil de altid bare gerne gå med dig. Og i den by af forskellige initiativer og virksomheder, jeg har været med til at starte, der har der været tusinder af hændelser, hvor virkelig dygtige og dejlige mennesker, der har noget godt på hjerte, gerne vil med mig. Og faktisk bliver draget af den energi, så husk, hvor end du er. Du er ikke perfekt, men du kan forsøge at efterlade en bedre tilstand, end du modtog.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: R.E.M. hedder bandet, albumet Out of Time og Losing My Religion. Har du en eftertanke til dagens tankevækker, så send mig endelig en besked eller en mail på p5@dr.dk.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Jeg er Karen Busk. Derfra, hvor du ser mig, hedder nummeret.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Det var Simon & Garfunkel og If I Could Have Condor Passer. Og så er der ellers ikke så meget mere om morgen. Til gengæld, så er der det gode selskab lige på den anden side af radioavisen. Der er Charlotte Strib klar med blandt andet om historier om fra Revyland i sommer. Og Lukas Birk er gæst i formiddag og fortæller om, at der blandt andet kommer masser af publikum til de forskellige revyer her i sommer. Lyt med efter radioavisen, når der er det gode selskab her på B5. Og så vil jeg ellers ønske dig en rigtig god dag. Indtil radioavisen, der er det danske Kalbi og nummeret Suitcase.

0: Så er der Radioavis. Nu er klokken 10.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter. Men han blev frifundet for 2 af dem. Og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år, og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklageren havde bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby. Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
1: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
2: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge. Så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
1: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
3: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
4: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI. Og det, vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
1: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marie Tjelleholm.
5: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5.

0: Lennart Skinnert her med Sweet Home Alabama.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Ja, hvor vi jo puster ud sådan ovenpå en uge med top 100, som jo kulminerede den store finale i fredags. Så nu ligger den derude, og jeg ved faktisk, at min gæst i dag, han har faktisk rundkøbet en lille plan med den på længere sigt. Det kunne vi da godt runde senere. Og hvem gæsten er, det kan jeg lige komme ind til på den her måde, at Kristeligt Dagblad for nylig skrev, at mens verden virker mere urolig end længe, så går vi i rekordtal i revy. Billetsalget det stiger over hele landet, og revyfolk selv peger på, at vi søger fællesskab, latter og et pusterum fra krige, kriser og usikkerhed. Og så er revyen jo samtidig en genre, som af og til bliver dømt ude. En af dem, som er med til at føre revyen ind, i hvert fald i en ny generation, det er Lukas Birk. Han er 26 år, forfatter, instruktør og selv aktuel med et omrejsende revyshow, der hedder Revyshowet. Og Lukas, han var her faktisk på en lynvisit nærmest den dag Ulf Pilgaard døde, fordi der havde han netop udgivet en bog om samme Ulf. Men i dag handler det altså om revy. Dejmi, det er ikke en revysang, det er en filmsang, men den lugter da lidt af revy.

0: Jeg skulle min egen filmen fra 1967 med musik af Ben Fabricius Bjerre, tekst af Claus Rifbjerg her. Altså dig med, jeg sætter min hat, som jeg vil. Som jo altså ikke var en decideret revy-vise, men vi skal tale om revy i dag. Lukas Birk, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Som sagt, nåede vi da lige at hilse på hinanden. Det var meget hektisk på et tidspunkt der, da Ulf Pilgaard han døde. Men at du så havde været... Jeg har været så meget sammen med ham, så du i hvert fald har skrevet en bog.
1: Ja.
0: Bog om ham, og har været... Jeg tænker 26 år, og er sådan en revy-mand allerede. Det er jo ikke sådan lige den der generation, man tænker.
1: Nej, altså
0: er
1: der er
0: revy aktuel.
1: Jeg tror stadigvæk, jeg kan bryste mig af at være Danmarks yngste revydirektør, og det har jeg haft i mange, mange år. og noget siger mig, at jeg nok hænger på den i et stykke tid endnu, selvom jeg synes kun, det er skønt. Der er mange gode, unge kræfter derude, som stille og roligt begynder at komme frem.
0: Og du er rundt med revyshowet. Fortæl lige, hvad det går ud på, fordi jo vi er jo vant til, at vi tager til Sønderborg og ser revyen der, og til Græsted, og hvor vi ellers tager hen, ikke?
1: Og der vil vi ligesom sådan være revyens svar på Volt. Vi tænker, vi kommer ud med revyen til steder, altså for der er så mange skønne kroer og forsamlingshuse rundt omkring, som måske ikke kan bære at spille 16 forestillinger, men der er publikum til en enkelt eller to. Og derfor så er vi bare sådan, altså nu siger jeg, mailen og telefonen er åben, vi bliver bombarderet med steder, der sådan siger, okay, kom ud til vores lille forsamlingshus. Eller, og det gør vi, og det er, jeg tror, vi skal rundt 40 steder herhen over, ja, faktisk fra 8. maj havde vi premiere, og vi slutter 10. januar, så det er også verdens længste turné.
0: Og når du siger vi, så er I tre?
1: Vi er tre, Mille Bav og Martin Knudsen, og så mig og Philip Kåber, vores tekniker. Det er også fire, der ligesom turnerer rundt.
0: Og det er sådan, nu taler vi jo lige om alder, men det er revy i klassisk forstand, eller hvordan, hvis du selv skulle sige, hvad det er?
1: Jamen altså, vi har jo valgt det meget generiske navn, revyshowet, men det er også fordi, det er sådan begge dele. Der er masser at grine af, og så er det også show-elementerne. Altså, der er gode sange, festlige potpourrier, og nu nævnte du lige det der med top 100. Vi går lidt med tanken om, at næste år prøver at se, om vi kan lave alle 100 sange på 8 minutter, altså på et eller andet Tour de Force. Så der er også show, der flot lyssætning, hele det der. Så det er sådan, det bedste af alle skuffer, men altid med grinet i ascendanten.
0: Og det er jo, for mig i hvert fald, tænker jeg, det er sådan en revy-sæson. Jeg ved jo godt, der også er vinterrevy, og I spiller helt til januar næste år, så ja. Man prøver ligesom at brede det ud, men... Men så har man også sådan tænkt, at det er sådan et særligt publikum, der kommer og ser revy. Men omvendt, som jeg sagde, så har skrevet Kristeligt Dagblad i hvert fald havde nogle tal for, at vi valgfarter til revy alle sammen. Hvad er det? Hvordan ser du ligesom den? Altså, jeg er både sådan, måske fordommende om det, og så hvad der i virkeligheden sker.
1: Jamen, jeg tror, at det er, at revy er sådan en dejlig blanding af sang og jokes. Altså sådan, nu siger jeg, at der er også et kæmpe musical-publikum, og der kan de så komme ud og grine lidt mere, end man måske, fordi nogle musicalshow, der er også mange, der er kommet, de er virkelig sjove. Men sådan, det rammer det brede, og jeg tror, vi er mange, der altså elsker det der med at grine, og specielt i de her tider. Jeg siger altid, at mine forældre har været, eller er bedemænd, og jeg elsker det bedste grin, det der, når den første fortæller en sjov historie til gravøllen. Fordi det der med, når i de her tider, eller i pressede situationer, hvor der er noget skidt, så har man bare lyst til at grine. Altså, og der er... Der har man bare lyst til at se det absurde, eller det sjove i det absurde. Jeg husker, at jeg engang kom kørende til skole på cykel, og så da jeg holdt for rødt, så kom der en rustvogn kørende op, og så kunne jeg sådan kigge for at tænke, min far havde været nede ved en kirke, og sådan noget. Så jeg kiggede sådan lidt intenst, og så holdt der en sød ældre dame ved siden af mig, så siger hun på et tidspunkt, ja, man kan godt blive lidt påvirket, når der bare kommer sådan en rustvogn. Så siger jeg, nej, det er fordi, jeg skulle bare lige se, om det var min far, der var i. Altså, og det ansigtsudtryk, hun havde, altså, hvad havde hun elcykel på, så jeg nåede ikke at stoppe hende, så hun må tro, jeg er bimlen sindssyg. men det er bare det der med, i pressede situationer, så der har vi brug for at grine, og der synes jeg virkelig, revyen er en frontfigur.
0: Ja, og det er jo tit sådan, at virkeligheden, den overgår lidt det, man kan skrive som en revytekst, som du lige gjorde der. Lukas Birk er altså gæst her i Det Gode Selskab i dag, og vi taler videre efter en DD. I can't go for that.

0: RNDD var det her, I Can Go For That. Vi taler om revy, sådan revyshowet, fordi Lukas Birk er gæst i dag. Han er instruktør og spiller selv med i det her omrejsende, voldslignende show, som kommer ud til hvem der nu sender bud efter jer, Lukas. Og altså, vi hører jo meget om, nu er der lige aftale mellem USA og Iran, og der er hele tiden noget, og Marius Højby har fået en dom, og sådan, der er jo virkelig, virkelig mange ting, som jo ikke ligefrem trækker det krigen altså, frem i os.
1: Jeg tror, at revyfolk er de eneste, der faktisk er glade for Lars Boye. Altså, vi ser jo kæmpe gave i alt, hvad det er. Altså, hver gang jeg åbner BT eller Ekstrabladet, eller DR.dk selvfølgelig, så er det bare sådan, at jeg siger, det der er stof, tak. Tak. Hvert år, så, når man slutter en revy, tænker man altid, gud, vi skal levere en hel revy igen næste år. Sker der mon noget? Så altså, tak.
0: Men du sagde jo selv, de der triste ting og død og ulykker, at det kan vendes til noget sjovt, men hvordan turnerer man de der sådan, altså, store voldsomme, altså krige, kriser, katastrofer? Går man udenom? Eller prøver man? Altså, eller snakker man lige om, hvordan kan vi på en eller anden måde gøre noget med det?
1: Altså, jeg tror, det er jo altid sådan. Altså, jeg har sådan revyen. For hos os, der er revyen et pusterum. Man skal komme ind og bare have lov til at more sig og glemme, at der sker katastrofer derude. Så vi er altid sådan. De mest alvorlige ting, hvis vi har en virkelig sjov joke på det, så skal det med. Og ellers så ryger det ud. Vi skal ikke have noget alvorligt med, bare fordi det er aktuelt. Vi skal grine. Altså, det er vores mantra.
0: Og hvis, altså, de numre som sådan, altså, fordi det er jo nu, og vi snakker om det her også, og skulle måske trække nogle lidt yngre ind og sådan noget. Hvad kunne det være for nogen? Altså, nu nævnte du den her episode før, som er noget selvoplevet, men er det sådan, er det tematikker, eller er det ting, I oplever, eller hvad er det?
1: Nogle gange, så synes jeg, det er så ærgerligt, man kommer til at sætte de gamle op mod de unge. Når man sådan ser to cirkler, der er et stort overflade inde i midten, hvor det overlapper, og det er det, vi prøver så vidt muligt. Nu er jeg jo 26 år, jeg er jo en gammel sjæl, men trods alt 26 år, og mine to med kompaner, de er 50'erne, og vi har sådan, hver gang, når vi læser en tekst, hvis vi alle tre griner, så, sådan, så er der meget stor sandsynlighed for, at det rammer den brede skare, at vi er inde på det sted, hvor det overlapper. Så det er altid bare noget med at være lidt kreativ, for eksempel også nemlig det der med top 100, det er jo også skønt, fordi der er jo sange, alle kender, alle generationer kender lyse nætter. Altså, der er de der sange, der er emner, tematikker, jokes, der rammer bredt. Og det er bare dem, vi skal prøve at ramme.
0: Og det show, som I er rundt med nu, det kunne godt se noget anderledes ud til januar så, eller hvad?
1: Det ændrer sig, altså, fordi vi havde jo premiere, inden vi havde en regering, så vi skulle spille den aften, hvor der var, så det var lige noget med lige at gå ind og lige skrive om. Og det, den sidste revy, vi lavede, den spillede vi også næsten i et år. Så det er hyggeligt at gå og skrive lidt om i løbet af perioden.
0: Fortæller Lukas Birk, som er revyforfatter, revydirektør for revyshowet. Og det bliver ved at handle om revy i resten af denne time.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR København.
1: Havarikommissionen fortæller nu, hvad deres indledende undersøgelser af togulykken på Gribskovbanen den 23. april i år har vist. Forløbig har vi konstateret, at der er tale om en signal for bikørslen. Toget fra Hillerød mod Gilleleje får ikke standset på Slotspavillonens station, som det skulle. Det fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje er på vej, siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden hos Havarikommissionen. Hvorfor det er sket, vil Havarikommissionen undersøge nærmere i den kommende tid. Kommissionens endelige rapport om togulykken forventes at tage cirka et år at færdiggøre. Lyngby Taarbæk kan spare ca. 33 millioner kroner og to for tidlige dødsfald om året, hvis der indføres et forbud mod gamle brændeovne. Det er konklusionen i en rapport fra Aarhus Universitet, som kommunen har bestilt. Alle kommuner har i 3 år haft mulighed for at indføre et forbud mod brændeovne, der er installeret før 2008. Flere kommuner har allerede indført forbud, og nu overvejer Lyngby Taarbæk det også. Det glæder Morten Ulrik, som bor i kommunen. Han har astma og er generet af røg fra naboernes brændeovne.
2: I forbindelse med udluftning, der kommer der røg.

0: vinduerne. Det har været til stor gene, så jeg er astmatiker. Det gør det også relativt problematisk i vinterhalvåret, at røgen kan være ret stærkt forurenet af partikler fra brændeovnen, så man tydeligt kan lugte, når man går ud fra en dør eller åbner vinduet og gerne vil lufte ud.
1: Familien har installeret et ventilationssystem, hvor der skiftes filteret hver halve år, siger han.
0: De har det med at blive kulsorte over vinterhalvåret, til forskel fra sommerhalvåret, hvor de sådan har den der lidt finere lysegrå farve. Jeg synes første gang, jeg pillede sådan et filter ud af det der anlæg, der synes jeg, det var en smule skræmmende, altså at trække sådan lidt ud og så se, hvordan det bare var blevet fuldstændig gennemfarvet. Jeg synes, det er en smule for roligt at kigge på.
1: Der kan komme byger, men senere får vi tørt vejr med solskin op til 18 grader og en let til frisk vind omkring nordvest. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
2: P5 med musikken, der holder.

Yeah.

0: The Beach Boys med Barbara Ann.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som jo i udgangspunktet, Lukas Birk, taler om revy, for det er det, du giver dig af med, du er revydirektør. Men som du lige fortalte, fordi der er sådan lidt andre sider, er der sådan 26-årig bedemands søn, siger man det?
2: Ja, det er, kan man godt bruge af term. Jeg har fået døden ind med modermælken nærmest. Altså, det er jo, min søster er med i firmaet nu, familiefirmaet, det er fjerde generation. Jeg tror, det var fyldt 100 år, for et år siden eller to år siden.
0: Det var ikke jer, der blev portrætteret. Der var sådan en serie om min far og en søn, der havde bedemandsfirma.
2: Ja, nej, det var dog ikke. Det var dog ikke os.
0: Nej, det er. Men det er åbenbart en familieting, hvis man har bedemandsfirma måske.
2: Jamen det er også, og så skal man, at det der med den jargon, der nogle gange kommer. Jeg kan huske min far, og jeg, vi sad engang og så Hammerslag, og så var det Christian Dein, den der meget, meget høje vært. Han var på det på et tidspunkt. Og normalt så ville man jo bare sige, ham der, han er godt nok høj. Men min far, han valgte bare at lægge armene over kors og sige, ham der, han kan ikke ligge i en standardkiste. Altså, og det er bare nogle gange det der sprog, man får lidt internt, det skal man bare nogle gange huske, inden man tager det med ud i, ud i den videre verden. Altså, vi blev også guidet i forhold til sådan noget, ja, hvor finder vi det? Om det er nede ved den der kirke, og så kører du ned, så kommer der et kapel, og så er der en, altså, der er mange forskellige måder.
0: Altså, hvordan man finder rundt i byen.
2: Ja. Vi hjælper sådan nogen, altså, ja.
0: Men du skulle ikke ind i bedemandsbranchen?
2: Nej, det skulle jeg ikke, selvom jeg... Ja.
0: Var det så en skuffelse?
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at jeg prøver at få folk til at dø og grine, og så står mine forældre klar til at tage imod, når det er. Men nej, jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er et vanvittigt fantastisk job, og jeg har altid haft det sådan, hvis ikke det her underholdning lykkedes, så vil jeg med største glæde, for jeg elsker... for jeg har hjulpet dem indimellem, når der er dødtravl, som man siger. Hvad hedder det? Så har jeg hjulpet dem derinde, og det er bare... Jeg synes, det er et fantastisk job at hjælpe nogen i nød, og hjælpe nogen, der er i en kæmpe sorg. Og så også det der med, at man jo nogle gange, altså ikke alle begravelser, der er jo ingen, der er ens, så nogle gange, så er det jo også, har det været et menneske, der har levet et godt liv og er blevet gammelt, og hvor det også bare fejrer det liv, der har været. Og det igen, altså jeg synes bare, ja, det er skønt at få lov til at møde mennesker.
0: Men det er måske, når man hører ordet bede, man ser med de der lidt tomme butikslokaler, og de der sten, ja, der står, og netop kisten og sådan noget, det selvfølgelig er det heller ikke, det er ikke sjovt, men jeg ved ikke, der er jo sådan en aura af, at ja, det er ikke noget, vi sådan skal have for meget at gøre med, i hvert fald, mens vi er live, vel?
2: Nej, altså jeg husker, på et tidspunkt så en gravsten, hvor der stod sådan, der var sådan lavet en taleboble, og så stod der, hold kæft, der er mørkt hernede. Og jeg var sådan, det er den gravsten, jeg en dag vil have. Den synes jeg var helt vidunderlig.
0: Men jeg kan jo godt se, det er jo selvfølgelig noget med, lidt ligesom vi står og snakker, og vi kender ikke hinanden, der kommer nogen ind, og så får man egentlig en del af viden om deres liv også. Altså, ja, at det er sådan nogle ting, som gætter jeg på, der holder liv i butikken og i engagementet.
2: Min morfar, han skulle engang til en begravelse, altså bare som, hvad hedder det, ja, nu siger jeg, gæst eller pårørende, eller sådan, altså det var ikke som i arbejdssammenhæng, og så kommer han ind, og så kan han godt sådan tænke, hvor er det nu resten af min familie, for vi skulle også være der til den der, så han kunne ikke lige finde os, og sådan noget, satte han sig bare ned bagerst, og pludselig så går begravelsen i gang, og så opdager han er det den forkerte dag, han er der en uge for tidligt, så hende, der er død, kender han ikke. Men så begynder den der prædiken jo ligesom sådan talen omkring det, og pludselig går det op for, gud, det er hans gamle nabo. Så han kendte hende faktisk godt, det var bare helt tilfældigt. Så til gravøllen bagefter gik han jo og fortalte dem, hvor kan du Tove fra, at vi var naboer i et par år, og gud, nej, er det rigtigt? Ej, vi havde ikke så meget kontakt til sidst og sådan noget. Men altså, og det er bare, det der med, at man hører en livshistorie, og det synes jeg er fantastisk, altså.
0: Og så, nu har du lige selv sagt sådan nogle ord, død trist og død hyggeligt og sådan noget. Altså, der er jo mange ting, tænker jeg også, i revysammenhæng, som man ligesom på en eller anden måde kan hive nogle ting over i.
2: Ja.
0: Fra det.
2: Jeg synes altid, det er med, nu siger sådan tabuemner eller svære emner. Vi må aldrig have berøringsangst over for det, fordi det er det, der gør, at det bliver, altså, det bliver til at have mere at gøre. Altså også det samme med Trump. Vi bliver nødt til at lave nogle jokes om ham, fordi ellers så kan vi jo ikke holde ud, hvad der foregår derovre. Så det er sådan, det synes jeg er enormt vigtigt.
0: Lukas Birk, altså revydirektør og også forfatter og medforfatter, jeg skal da hilse at sige. Jeg tror, at vi lige sådan kommer omkring, var det en 8 bøger eller sådan noget, der kommer sådan her inden for kort tid, hvor Lukas på en eller anden måde har en finger med i spillet. Det kan vi da også lige vende her efter Digte, som synger sit nye nummer. En single, der hedder Konge af alt.

0: Lukas Birk, revydirektør. Nu taber jeg mit headset. Jeg tager det lige på plads igen. For revyshowet, hvornår skal jeg optræde næste gang, og hvor har du lige overblik over det?
1: Vi skal optræde allerede på fredag. Vi spiller lige nede i Rødvig lige nu, og Jægerspris. Og ellers så kommer vi virkelig land og rige rundt. Blokhus, Frederiksværk, min gamle, hvor jeg er opvokset. Orø, Maribo. Altså, vi er ja, nærmest hele landet rundt. Færdslev på Fyn også, og sådan noget. Så ja, vi kommer.
0: Er I ude? Altså, tager I sådan flere jobs ad gangen og bliver et sted, eller er I hele tiden?
1: Nogle gange, så bliver vi, og ellers så er det bare hjem og frem og tilbage.
0: Og så, som jeg også fik sagt, så er du også med for... Ja, jeg ved ikke, om du har sikkert også skrevet... Jeg ved ikke, hvor mange bøger allerede.
1: 10 bøger, tror
0: jeg. 10 bøger. Og er det rigtigt? Var det, jeg ved ikke, om du fik det talt, om der var 8 på vej? Hvor
1: der,
0: du har
1: der kommer 8 for mig i år i alt, ja.
0: Der kommer 8. Hvad er det for noget? Hvad er det for, prøv at nævne nogle af dem.
1: Jamen, der er jo en biografi, og jeg er i gang med at skrive for eksempel om Kjeld og Hilda, og i gang med at lave også om Christian Fuglendorf.
0: Hov, nu sagde du Kjeld og Hilda.
1: Ja.
0: Men det skulle vendes om, forstod
1: Hilda du? Og Kjeld, ja, det er rigtigt.
0: Præcis,
1: det bliver titlen.
0: Det kunne man...
1: Ja.
0: Og det var der en grund til.
1: Ja. Og så er det sådan nogle krimier med Linse Kessler også, sådan noget. Vi er i gang med sådan nogle humoristiske krimier. Igen det der med at prøve at kombinere noget alvorligt med noget humor. Det er sådan altid det, jeg har det der, som jeg også sagde, med humor i ascendanten, det skal der være. Ellers så tror jeg ikke, det er noget for mig.
0: Og noget mad?
1: Mette Ibsen, en influencer på SoMe, der har 300.000 følgere og laver mad der hver dag til alle hendes følgere. Hende hjælper jeg med nogle kogebøger. Så der kommer også noget. Der er lidt at se til af alverdens slags.
0: Er det fordi, du sådan, altså, rækker det ud efter dig, eller prøver du sådan at lede efter det, fordi du godt kan lide at skrive, eller hvad er sådan
1: energien? Det er sådan en god blanding. Mm. Altså, nogen skriver til mig og spørger, og jeg har altid, altså, hvis der er tid i kalenderen, så er altid, yes, vi skal prøve det. Jeg elsker at skrive biografier og høre folks historier. Og ja, det er jo altid kendte navne, man selvfølgelig skriver om, fordi det er dem, der kan sælge bøger. Men jeg har altid den her filosofi. Alle mennesker er interessante. Vi har alle sammen en livshistorie, der er værd at fortælle. Og det er også derfor, for eksempel, som vi snakker omkring med begravelser, den tale, der bliver holdt der hører man jo en biografi i miniformat. Og man opdager, gud, jamen vi har alle sammen noget, der faktisk er en tv-serie værdig.
0: Men der er jo forskel på at stå og optræde, og ligesom her nu i radioen, og fortælle om det, og så skal det ned på skrift, og så måske også have det der streg for humor eller noget, selvfølgelig, som fanger os.
1: Ja.
0: Altså, er det noget, du sådan, er det sådan selvlært, eller hvad er dine teknikker til sådan at gøre det læsbart?
1: Jamen, det er selvlært gennem rigtig mange skoleopgaver, jeg prøvede at skrive sjov. Jeg tror, min lærer nogle gange tænker, wow, nej, nu igen. Altså, det er jo meningen, det skulle handle om eller andet seriøst. Ja, det er bare den vej igennem, jeg har lært mig selv at ligesom prøve at skrive. Og så det er jo altid det der spændende, når man ironi og sarkasme og sådan noget. Når man ser hinanden i øjnene, så kan man godt se, at der er et lille glimt, der er et smil på læben. Vi forstår, det han sagde, det lyder lidt hårdt, men han mener det ikke. Det er nogle gange svært på skrift, og det er altid rart at have nogle dygtige, dygtige redaktører rundt omkring, der lige siger, Lukas, det der, det er sjovt, men hvis man kender dig, man forstår ikke lige, og hele det der, så sådan... Det der med humor på skrift er en sjov størrelse.
0: Og revytekster ud over til jeres eget show, er det noget, du vil give dig med?
1: Ja, det er Ganløse Revyen havde premiere i går. Der havde jeg 6 numre med og en lille melodi, og Rottefælde-revyen, virkelig, virkelig skøn. Det er virkelig sådan noget, der griner man bare også i 2 timer, den kan jeg virkelig også anbefale. hvad hedder det? Så rundt omkring skriver jeg også lidt tekster.
0: Kan I mærke, altså nu startede vi med at sige, at der er... større tilstrømning til revyerne. Er det noget, I kan mærke, eller hvordan der bliver omtalt, eller promoveret, eller kan I sådan mærke, der er gang i den?
1: Det kan man godt. Altså specielt også det der med, at vi bliver kontaktet rigtig mange steder derude, der siger, vores lille by, vi har her et forsamlingshus, vi har en kro, et lille teater, har I mulighed for at komme derud? Og der kan vi mærke, at vi har, også fordi vi har annonceret med, ligesom, at vi er klar på at komme ud og spille hvor som helst, når som helst. Og på Hotel Frederiksværk, der skubbede jeg lige det forreste bord 30 cm, hvilket gjorde, at vi fik altså dobbelt så meget sceneplads. Så vi er klar. Vi kan spille hvor som helst, når som helst. Og det kan man godt mærke derude. Folk vil gerne ud og grine.
0: Mm.
1: Det er sådan, har det jo også selv. Jeg elsker et godt grin.
0: Jamen, jeg vil sige tusind tak, Lukas. Jeg sidder da også her med et stort smil på. Lisbeth Dahl er jo, ja, den kender du jo også selvfølgelig, men
1: meget
0: hun
1: godt.
0: Ligger her klar på, i spillelisten der. Er det, er I venner, eller hvordan vil du sige, du sådan...
1: Lisbeth sagde, det er faktisk nogle år siden, hvor hun tog telefonen og sagde, jeg sidder lige her med en ven. Der blev jeg meget stolt. Om det var ren høflighed, det kan meget vel være, men jeg tog det til mig.
0: Og det vidste jeg faktisk ikke, men Lukas, jeg var ved at sige Dahl. Lukas Birk, tusind tak for besøget, som altså er, ja, multi engageret i alt muligt, mest noget med at skrive tekster.
1: Min kæreste vil så gerne have, at jeg bliver udredt for ADHD. Jeg siger, hvorfor? Vi er jo ikke i tvivl.
0: Held og lykke og god fornøjelse med det hele.
1: Tak.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Sofaen i kælderen, the couch in the basement, det var Tue West og Emma Funk. Nej, Emma Flemming og Funk, som sang den. Top 100 fik jo rundet flot af i fredags med den store finale, hvor vi jo så fandt ud af, hvilke 100 numre, som vi alle sammen bedst kan lide. Og jeg skulle lige tjekke, for jeg ved godt, at den var med på listen, men hvilket nummer var det nu, Shubiduas Danmarks sang, den var? Nummer 24, kan jeg se.

0: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
1: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
0: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
1: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
2: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
0: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
2: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Olivia Newton-John her med Physical.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor du her i anden time skal have et klip. Jeg har været 50 år tilbage i tiden og fundet et program, tv-program, som altså blev sendt 15. juni, der hed, fordi det gjorde mange af tingene dengang. Ikke bare enlig, men også ensom. Så det lyder jo ikke så muntert endda. Det er en reportage om Røde Kors patientvenner, og vi skal høre et klip med Sofie Andersen, som stadig på det tidspunkt bor i den lejlighed, hun havde delt med sine forældre i hele 66 år. Og om, hvordan hun har det den dag der i 1976. Og jeg vil da sige, så mismodig synes jeg nu ikke, at Sofie Andersen lyder. Det kan du høre lidt senere her. Det første er Neil Sedaka og Laughter in the Rain. Velkommen til.

0: Frank Sinatra og My Way. Enlige og ensomme gamle på hospitaler, på plejehjem og i lejligheder fortæller om deres livssituation og om den glæde, de har af deres patientvenner fra Røde Kors. Sådan lød det i programoversigten midt i juni 1976. En tid, hvor vi ikke sagde du til hvem som helst. Her får du et lille tidsbillede med en af deltagerne i programmet.
1: Hvor gamle er de, Sofie Andersen?
2: 88 år.
1: Og de bor alene her i den store lejlighed?
2: Ja.
1: Har de boet her alene altid?
2: Nej, jeg har boet sammen med min far og mor i 66 år. Har vi haft lejligheden, så døde min far. Så jeg har været notterske. Så da jeg så kom hjem, så skulle jeg passe min far og lave mad, for min far var også raskelig til det sidste. Han døde, da man 93 år. Så levede min søster og mig sammen og havde det godt sammen. Men hun er død for, jeg kan ikke sige, om det er 4 eller 5 år siden, hvor de er.
1: Så nu er de alene?
2: Ja, nu er jeg alene, ja.
1: Hvordan klarer de dem i det daglige?
2: Jeg klarer mig ellers godt, hvis jeg bare kunne sove om natten. Men jeg vågner 3 om natten, og så er jeg meget tit ulykkelig, fordi jeg tænker, ja, du får ikke noget at se i dag heller. Og det er noget af det værste, det er, hvis nogen siger til mig, I nu der violer i havet. Jeg har en have, jeg har en stor grund ude i Rødovre. Og så siger de, nu der violer i havet, og du kan tro, der er mange erance i græsplæne, og du kan tro, der er sirene, og der er. Det giver også en lille stik i hjertet. Mm. Det gør det altså.
1: Har de ikke en familievejleder, der kommer og hjælper dem?
2: Nej.
1: Eller en hjemmehjælper, mener jeg?
2: Jo, hjemmehjælper.
1: Ja, det var også det, jeg mente.
2: Jo, hjemmehjælper. Jeg har en, jeg fik lov til at sige Rita til. Vi siger Rita og Sofie til hinanden. Fordi at jeg kunne ikke rende rundt og sige fru Hesselmand og fru Hesselmand hele tiden. Og så sagde vi, jamen det var udmærket, vi siger du til hinanden. Og hun har været her i halvandet år.
1: Så har de også en patientven?
2: Ja, det er ja, nu er de lige op. Jo, det er. Hvad er det nu, de her? Det
3: er Hillersdal,
2: ja. Det er fru Hillersdal. Frøken Hillersdal, ja.
0: Ja, det med at få titlerne helt korrekte. Det var 88-årige Sofie Andersen, som blev interviewet til sådan en lille program, hvor man altså talte med enlige og ensomme ældre. En nok ikke fru Sofie, hvis hun har delt lejlighed med sine forældre i 66 år, men frøken Sofie Andersen.
4: Det gode selskab på P5, det var de gode gange.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhed til.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen den 23. april i år kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
2: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
1: Lød det fra Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade i forbindelse med togulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke er tale om en fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
2: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførerens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
1: Havarikommissionens endelige rapport om togulykken på Gribskovbanen forventes at tage cirka et år at færdiggøre. Kunstig intelligens sætter nu sine tydelige spor i eksamenslokalerne på universiteter rundt om i hovedstadsområdet. Når de studerende i de her uger går til eksamen, sker det i højere grad som mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. For universiteterne har ændret eksamensformerne for bedre at kunne kontrollere, hvordan de studerende bruger kunstig intelligens. Det skyldes, at universiteterne oplever, at det er blevet sværere at afgøre, om skriftlige opgaver er skrevet af en studerende eller genereret med kunstig intelligens. Det er blandt andet på ITU, Københavns Universitet, CBS og Roskilde Universitet, at der er indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Ha' lige paraplyen ved hånden, for der kan altså komme enkelte byer. Men bare rolig, senere skulle vi altså meget gerne få tørt vejr, og solen skulle altså også kigge frem. Op til 18 grader og en let til frisk vind omkring nordvest, ved kysterne dog stedvis hård vind.

0: The Constellation med Portland Girl.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ja, programmet er i fuld sving. Her er det et nummer fra Norge. Der ligger ikke noget i det, men jeg tror da ikke nordmændene, de har det. Så formidabelt i dag, hvor Marius Borg Højby, han har fået 4 års ubetinget fængsel, og der er 14 dage til, at forsvarerne de skal vurdere, om de vil anke den dom. Du er en af reason hedder nummeret her.

0: Signe og sommerdrøm skal jo ikke sådan drømme. Det er jo faktisk sommer, bortset fra det blæser sådan. Velkommen, Dennis Johansson.
1: Ja, tak. Jeg synes faktisk, at du skal gøre den vejrudsigt færdig, fordi det skal være, at din er bedre end de andre, vi får.
0: Jeg synes, det hele tiden blæser.
1: Ja, ja.
0: Det synes jeg ikke, de der klimaforandringer siger noget om. Det blæser hele tiden. Jeg tænker, det har også noget at gøre. Men ja, det gør det jo også lidt koldere nogle gange. Ja, men vi skal ikke klage og alt det der.
1: Nej, og det bliver jo bedre i løbet af ugen, hvis det er varme, man gerne vil have, har jeg kunne læse mig til. Jeg vil ikke falde ned af stolen,
0: men jeg siger da, at der har der været fuld gang i top 100 her i 3 uger, så sidder du der bare igen her.
1: Jeg skal da lige love for, at jeg er nødt til at vire lidt med hovedet. Kunne måske godt have ønsket mig lige at kunne lande på en eller anden mærkelig måde, inden at man bare sådan... Men altså, på den anden side, jeg har også savnet det. Altså, det må jeg sige. Og jeg har savnet de lyttere, der gider lege med og sådan noget. Vi har jo lidt, synes jeg selv... Jeg tror ikke, det er noget, jeg bilder mig ind. Vi har et særligt fællesskab i de par timer her hver dag, som jeg har savnet meget.
0: Og det er jo det gode, for nogle gange kan det jo være svært ligesom at komme ud af en stemning, man har været i. Men så er det jo bare tilbage til den, som du kommer fra.
1: Altså, den håber jeg, at... Det er jo ikke så dårligt. Jeg håber, at dem, der lytter med, gider hjælpe mig med det.
0: Fordi Dennis, han sender altså quiz her om en halv time. Det hedder P5 på stribe. Der er 5 kategorier med 5 spørgsmål i hver, og altså 5 deltagere. Som skal melde sig til lige efter radioavisen. 11:45.
1: Præcis. Det var dejligt. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv.
0: Nej, jeg tænkte også, at var der en ting, jeg glemte? Mm. Jo, det bliver fantastisk, ikke?
1: Nej, ja. Eller vidunderligt.
0: Kom an, er det ikke sådan?
1: Det er nemlig jo. Det er 11:45, der er mødepligt.

Anna, hun lagde sig lige mellem Oluf Ring og Gnags på listen over de 100 mest populære danske sange, som nummer 76 med nummeret her, Buster.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Og så kan I da roligt begynde at glæde jer til, at P5 på Stribe er tilbage her i 2 timer, næsten da i hvert fald fra 11:45 til 2, med som altid Dennis Johannesson ved roret. Mit navn er Charlotte Stribe. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig mandag frem til en middagsradiovis. Skal vi være i selskab med Vanessa Paradis, Bouquet Finale.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
0: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rimbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
6: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget inde i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
1: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne, de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien, men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, som Lindy Villassen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
7: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale blev underkommet torf, falder priserne.
0: Det er sønderjysk for, at så falder priserne, Kasper Skrøder. Hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
1: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stevet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje. Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
9: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der tog fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillonen station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materielt.
0: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
9: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset inde på stationen.
0: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
9: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrolanlæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
0: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op 8:30.
10: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
11: Altså, så stor er ledelsen, altså mildest talt ikke, tror jeg, inde bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
12: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
12: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver det også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
13: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af næver, og bordene er lejnet op på rækker.
14: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
13: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
14: Der er meget run på.
13: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænsede hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
14: Vi skal være sikre på, at kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
13: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
15: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
13: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
16: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
13: Og Victor Lydeken, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
17: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
13: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
16: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's værredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
18: Jamen for en gang skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer, særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
19: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5.

0: Ja, så skal jeg da ellers lige love for, at vi kom i gang rent musikalsk. Katrina and the Waves med Walking on Sunshine.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: For så blev det jo endelig mandag, og efter en lang pause, hvor vi har brugt det her tidsrum til at hylde den danske musik på tværs af alle vores radiokanaler her i DR, så er det igen blevet tid til at lægge hovedet i blød og bringe de små grå frem på banen. Velkommen, det er blevet quiztid på P5. Igen.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er nemlig det, vi gør her i P5 på Stribe. Det går ud på at tjekke, om du er helt uden hjælpemidler. Altså, det er nu, du skal lægge kunstig intelligens, ligesom dem, der går til eksamen. Læg det til side, og læg også det gamle leksikon væk, efter lige at have støvet det af. Du får ikke brug for nogen af delene, fordi så giver det ikke nogen mening, det her. Nej, det er udelukkende din paratviden og hukommelse, du skal have ved hånden. Og når du så bruger dem efter bedste evne, hvis du så kan komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i 5 forskellige kategorier, ja, så står det jo åbenbart godt til med begge dele, kan man sige. Hvis du ovenikøbet gør det her hos mig, efter at have sendt mig en sms, ja, så kan du også vinde dig en lille præmie for anstrengelsen, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen, du får som en selv lov at vælge. De 5 kategorier, der kan udløse præmierne i dag, ja, det er, ja, så er vi jo tilbage til, at jeg skal sige, det er den faste, fordi den slipper vi nok aldrig af med. Aktuelt-kategorien, altså 5 spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Så er der helt historisk, der går vi nærmest den anden vej. Så er en kategori med i dag, der hedder Vi går til filmen. Ja. Så er stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernedad, og der skal vi jo hele 3 uger tilbage for at finde ud af, hvor vi sluttede med den. Og så endelig 5 fra arkivet, chancen for at blive quizzet i en kategori, der har været med tidligere. Og i øjeblikket er det sådan, at du faktisk får lov til at vælge 2 af dem dernede i den bunke. Og vil du være med, det håber jeg også, at vi kan få skudt det hele godt i gang igen, så skal du svare på dagens første indgangsspørgsmål i første omgang. På dagen i dag, den 15. juni, så langt tilbage som i 1219, der erobrede danskerne under ledelse af Valdemar Sejr den nordlige del af Estland. Hvad var det, der ifølge sagnet faldt ned fra himlen den dag? Send svaret i en sms, 1212, det er telefonnummeret, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad var det, der faldt ned fra himlen, angiveligt, på dagen i dag 1219 over i Estland. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder, mine damer og herrer. Bare kom an. Og gør det gerne. Skriv altså, mens vi lige markerer, at Noddy Holder, den karismatiske forsanger i Slade, fylder runde 80 år i dag. Ja tak. Det skal da fejres med et lille stykke med Slade. Og med det, velkommen til P5 på Stribe.

0: Slade med 'Cause I Love You, fordi Nutty Holder fylder 80 år. 'Cause I Love You, som i øvrigt var en af de sange, der fik gjort Slade meget upopulær blandt engelsklærerne i England, og måden de stavede det på. 'Cause I Love You skrev de jo C-O-Z, og så et I som I, og så Love, det var så L-U-V, og så You, og det var jo rædselsfuldt i en engelsklærers øjne, og de unge tog det jo til sig, og det var jo så endnu værre. Nå, i dag kan der her i programmet vælges mellem følgende kategorier: aktuelt, helt historisk, vi går til filmen, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med? Det håber jeg. Så send en sms, telefonnummeret 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet, hvad var der dalede angiveligt ned fra himlen på dagen i dag 1219 over i Estland. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, jeg skal have fat i nakken på efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. Den sidste inden den lange top 100-pause, der fik chancen, ja, det var Torben fra Horsens. Han var på arbejde.
1: Jamen, altså, jeg arbejder på et lille bådværft her i Hedensted,
0: ja.
1: 10 km fra Horsens. Og der står jeg for motor- og elværkstedet.
0: Ja. Og hvad er det for nogle både, I laver?
1: Jamen, det er glasfiberbåde, som vi selv støber helt på bunden af og gøre klar, og så skal jeg så montere motor og lave elektriske ledninger og montere elektronik og radar og radio og alt det der.
0: Og så kommer nemlig det næste skridt i det her, fordi hvem er det, der skal have de både, I laver?
1: Jamen altså, langt de fleste både, de går op til Grønland.
0: Det gør de jo.
1: Til grønlandske fanger, og, ja. Og vi har begyndt at lave en del turistbåde, hvor de så sejler ud og sejler rundt med turister og sådan noget, ikke?
0: Ja, så næste gang du ser sådan et idyllisk billede af en grønlandsk fanger, der tøffer afsted mellem isflagerne, ja, så tænk over, at der er ganske stor sandsynlighed for, at båden er bygget her i Danmark. Torben fik i øvrigt 5 på stribe. Gør det samme. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Hvad var det, der dalede ned fra himlen på dagen i dag i 1219 over i Estland? Og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Men ikke før vi har haft regionale nyheder rundt omkring i landet. Der står 9, hele 9 dygtige kolleger klar til at give dig nyheder, friske nyheder, direkte derfra, hvor du har valgt at lytte.

0: Han er ikke den eneste, der er på udkig efter sommeren. Looking for the summer, den er vi nok nogle stykker af. Chris Rea i P5 på stribe, nu som lovet med regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at to tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
3: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
2: Lød det fra Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade i forbindelse med togulykken. Vores foreløbige undersøgelser har vist, at der ikke er tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
3: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
2: Havarikommissionens endelige rapport om togulykken på Gribskovbanen forventes at tage cirka et år at færdiggøre helt. I Gladsaxe er Danmarks første bæredygtige busskur nu indviet. Det er i træ, har beplantning på taget og digitale infoskærme, der drives af solceller. Det nye busskur er opført ved Gladsaxe Rådhus ved den nyindrettede forplads, lige over for den kommende letbanestation til hovedstadens letbane. Gladsaxe er Danmarks første verdensmålskommune, og vi har et stort fokus på at styrke den kollektive transport for at få flere til at vælge alternativer til bilen. Derfor kan det ikke være mere naturligt, end at Danmarks første bæredygtige læskur nu ligger her i hjertet af Gladsaxe, lyder det fra Gladsaxes borgmester Sadal Benli fra SF i en pressemeddelelse. Det er lidt gråt udenfor lige nu, og der kan altså godt komme enkelte byer, men senere får vi tørt vejr, og solen kigger altså også frem. Op til 18 grader og en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne stedvis hård vind. Nyhederne var med Nynne Vog.
1: P5 på stribe

0: Good Times med Chic i P5 på stribe.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Og lad mig lige benytte lejligheden til at slå et slag for noget, der sker i næste uge. Fra på mandag og så hele ugen, ja, der kan du glæde dig til Dansk Idræts store medaljefest, for der er der jo DIF-DM-ugen, som i Herning, som samler Danmarksmesterskaber fra store og små specialforbund. Et meget pudsigt arrangement egentlig, når man kigger på, hvad det er for nogle sportsgrene, der er med. Sådan en slags mini-OL på dansk grund, og det foregår altså i Herning fra den 22. Det er på mandag, og så helt frem til søndagen den 28. juni. Alle er velkomne, og skulle du have lyst, så kan du oven i købet. Det er nu, det spændende kommer, synes jeg. Så kan du komme til at quizze med mig direkte fra DM-ugen i Herning, fordi jeg drager nemlig dertil og sender det her program direkte både torsdag og fredag, men altså i næste uge. Og vil du være med, så tager til Herning en af dagene. Det er faktisk i øvrigt ganske gratis at være med til det her kæmpe arrangement. Og grunden til, at jeg nævner det allerede nu, det er fordi den der torsdag og den der fredag, skal jo så bruge i alt 10 deltagere, som meget gerne må være der fysisk. Så du kan lave en aftale med mig allerede nu. Send en sms, telefonnummer, det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum og skriv Herning. Jeg behøver ikke skrive meget mere end det, fordi så kan jeg jo få fat i dig, fordi så har jeg jo også dit telefonnummer. Så gør det eventuelt. Det er ikke ligefrem Herning, at Allan fra Tistrup har skrevet, men hvad han har skrevet i sin sms, det kan vi jo lige vende tilbage til. Men i første omgang, velkommen til programmet, Allan.
2: Jo, tak.
0: Du har travlt.
2: Ja, jeg er i hvert fald i gang.
0: Ja. Du bestemmer jo også selv, kan jeg forstå. Ja. Ved at male en lejlighed, men der er jo en særlig historie til det, fordi det er din egen lejlighed, men du bor ikke selv i den. Prøv lige at forklare.
2: Jamen, det er bare en lejlighed, der er jo i, som skal klargøres til en ny lejer forhåbentlig.
0: Ja.
2: Og det gør jeg selv.
0: Ja, du har to lejligheder, og nu er der altså flyttet nogen ud af den ene, og så skal den jo gøres i stand til de næste kan flytte ind i den. Men det der undrede mig, jeg synes, de gange, jeg har boet til leje, så har jeg jo selv skulle gøre alt det der, du går og gør nu, inden jeg flyttede. Hvorfor?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg gerne vil have, at jeg ved, hvordan det er, når de næste flytter ind. Så når jeg selv har gjort det, så ved jeg, hvordan det er.
0: Selvgjort er velgjort. Er det over i den
2: boldgade? Ja, det er nok sådan noget. Jeg har det bedst med, at det selv har gjort det. Ja.
0: Og så er du ovenikøbet håndværker ved siden af, og så sidder folk og tænker, nå, Allan er maler. Nej, det er du ikke. Hvad er det, du er egentlig?
2: Nej, jeg er tømmer.
0: Du er tømmer. Ja. Og selvstændig tømmer i en lille enkeltmandsvirksomhed.
2: Nemlig.
0: Og hvis man spurgte dig, vil du anbefale andre at blive selvstændige håndværkere i dag?
2: Det kan man fint være, men jeg vil nok, altså man skal i hvert fald overveje, om man selv vil arbejde, eller man skal have det så stort til, at man skal sidde med alle det administrative. Og jeg har valgt at gøre det bare enkeltmandsfirma.
0: Ja, fordi noget af det, der måske kan være udfordringen, det er det at have ansatte, ikke?
2: Altså, ja, det er det administrative, der er ved det.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Nå, det administrative i det her program, det ligger foran mig nu. Det er 5 kategorier, ja. Og du får om et ganske kort øjeblik lov til at vælge mellem dem. Lige så snart du har fortalt mig, hvad svaret på indgangsspørgsmålet er. Hvad var det, der faldt ned fra himlen på dagen i dag i 1219?
2: Det var Dannebrog.
0: Det var da Dannebrog, ja, angiveligt, for at indgyde danskerne mod. Kom så, råbte Valdemar Sejr. Nå, hvad skal der være? Aktuelt, helt historisk, vi går til filmen, stafetten eller 5 fra arkivet?
2: Jeg tror, vi prøver stafetten.
0: Vi prøver stafetten. Vi er nået til stafetten nummer 211 i den her ubrudte linje, der startede for jeg ved ikke hvor længe siden. Men det er godt, Allan, den kaster vi os over lige efter, vi har hørt denne her.

0: Kom nu hjem. Kasper Winding sang for os her i P5 på Stribe. Vi har lagt fra land efter en lang pause. Vi har taget til Tistrup. Ja, jeg ved ikke, er vi i Tistrup egentlig lige nu, Allan? Eller det...
1: Ja, det er det.
0: Det er vi, ja. Tistrup, som ligger hvorhen?
1: Lige midten af Tistrup. Jamen, det ligger faktisk ikke andet end 60 km syd for Herning. Så det er ikke så langt fra Herning af.
0: Nå,
1: det
0: er...
1: Hvor du snakkede om Herning for lidt siden.
0: Nå, jamen, det kan da være, vi ses så.
1: Men...
0: Nej,
1: dog nok ikke.
0: Nå, dog nok ikke. Jamen, prøv at høre, nu skal vi i hvert fald mødes omkring stafetten. Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvad var det egentlig, der lå der, hvor fristaden Christiania ligger i dag? Siger du noget?
1: Jeg ved det godt. Ja, det gør jeg, men... Var det noget... militært anlæggende. Jeg kan ikke huske det.
0: Spørgsmål nummer 2. Gardehusarernes kaserne lå i mange år i Næstved. I hvilken anden sjællandsk by ligger den i dag?
1: Næstved. Nå, du sagde, den ligger i Næstved. Eller
0: den,
1: gjorde
0: den lå i Næstved. Gardehusarerne lå i mange år i Næstved. Nu ligger de i en anden sjællandsk by. Hvilken?
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Det ved du ikke?
1: Jeg vidste godt, det var i Næstved. Men nej, det ved jeg ikke. Slagelse. Bare for at sige et eller andet.
0: Spørgsmål nummer 3. Slagelse er blandt andet kendt for et ret stort borganlæg fra vikingetiden. Hvad hedder det?
1: Det ved jeg ikke.
0: Og du skal ikke bare have et bud, fordi du åbenbart ret god til det der med at komme.
1: Ja, borganlæg i Slagelse. Ja. Nej, jeg ved simpelthen ikke.
0: Spørgsmål nummer 4. Trelleborg blev i 2023 optaget på verdensarvslisten. Hvilken organisation administrerer den? Jeg kan hjælpe at sige, at navnet er en meget lang forkortelse. Hvem er det, der administrerer verdensarvslisten?
1: Ja, jeg ved ikke. Er det WHO eller sådan noget? Jeg ved det ikke.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken verdensorganisation med en noget kortere forkortelse hører UNESCO under?
1: Det ved jeg ikke.
0: Der var, lidt huller i suppen her.
1: Ja, der er sgu mange huller.
0: Nå, jamen altså, du var jo egentlig på sporet med Christiania, fordi jeg tager det som et rigtigt svar, det der med et militært anlæg, for det var jo en kaserne. Det var Bådsmandsstrædets kaserne, der lå der i sin tid. Ja. Gardehusarernes lå i mange år i Næstved. Det burde jeg vide, jeg lå der selv. I dag ligger den, og meget godt bud, Slagelse. Ja. Til gengæld er borganlægget der fra vikingetiden, det hedder jo Trelleborg. Og Trelleborg hører jo, er på verdensarvlisten, som administreres af UNESCO, som vi også var inde på. Og UNESCO hører så igen selv under en organisation med en noget kortere forkortelse, nemlig FN.
1: Okay. Ja, det var ikke så super godt.
0: Nå, altså, det sagde du. Men ved du hvad? Tilbage til... Det er jo fuldstændig rigtigt, og du ved, hver gang, at vi rammer den på den måde, som vi ramte den lige nu, så lærer vi der noget, om ikke andet, ikke?
1: Ja.
0: Det var dejligt at have dig med, Allan, og få sat gang i begivenhederne, i sagerne herinde hos mig, efter en meget lang pause. Så, og nu har din pause også været længe nok. Tilbage til det der maleri, du.
1: Ja.
0: Ikke? Det er godt. God arbejdsløst.
1: Jo, tak. Lige måde.
0: Tak. Hej.

0: Nej, der hedder den her. I used to love you. Super fedt. Torbjørn Risager og The Black Tornado i P5 på Stribe, hvor vi nu skal til byen med det smukke navn Korinth. Karsten, velkommen til.
1: Tak skal du have, Dennis.
0: Hvor er det, Korinth ligger, bare hvis folk har, har glemt
1: det? Det ligger på landevejen mellem Bøjden og Nyborg, men ikke så langt fra Forborg.
0: Ja, og allerede da du sagde det, så var vi jo godt klar over, at vi var på Fyn.
1: Vi er på det sydfynske.
0: Det er nemlig det. Nå, jeg kan forstå, at ja, du er glad for musik, Karsten, ikke? Og har jo
1: det... Ja, i hvert fald.
0: Har hele to radioer kørende på B5 samtidig.
1: Ja da.
0: Og så blev jeg jo lidt bekymret først, fordi det er jo nogle gange, så er der noget med signalerne alt efter, hvad det er for noget. De kører det, er de så i synk og sådan noget, men jeg kan forstå, at de står så langt fra hinanden, så du kan ikke høre dem begge to alligevel på en gang.
1: Nej, altså, jeg kan det høre, det er jo alligevel.
0: Det er godt. Nå, det er fint. Prøv at høre, når man er glad for musik, hvordan, hvad sagde du til top 100 her? Var det okay?
1: Du stiller du mig et indgangsspørgsmål om lidt, jo. Og det her er jo egentlig en kommentar til, fordi jeg har selvfølgelig fulgt med i jeres udsendelse.
0: No.
1: Og ja, du kan elske godt svare, for det var Dannebrog jo.
0: Ja.
1: Men der var Michael Falk jo indover, og der var der jo en lytter, der sagde, at han mente, at der skulle være vores nye nationalsang, og det giver ham sgu da ret i. Det synes jeg, det ville være god, ikke?
0: Det var i et land uden høje bjerge, og er det den, du sender på? Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, det smager jo lidt af Dannebrog, for det er rigtigt. Det var Dannebrog, der faldt ned fra himlen på dagen i dag i 1219, men... Men jeg ved ikke, hvor meget popmusik der var dengang. Det var nok lidt lut i bedste fald, sikkert. Ikke?
1: Sikkert nok.
0: Det lyder meget fornemt, når jeg nu fortæller, at du sidder og hygger dig med din oldfrue. Er det sådan? Eller,
1: ja.
0: Ja. Har du også en butler, tænker jeg, Karsten?
1: Ah, det rækker en pensionsskud til.
0: Ah, det er godt. Men det er en god veninde, som du kalder oldfruen, fordi hvad?
1: Fordi hun er god til at hjælpe mig sådan med det huslige.
0: Ja, og så får hun...
1: Så sagde hun, for jeg ikke tørver mig.
0: Og du tørver dig ikke, når oldfruen er på besøg. Det er godt.
1: Nej.
0: Nej, det er lækkert. Nå, jamen, vi fik jo styr på indgangsspørgsmålet, eller svaret på det, så derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Aktuelt, helt historisk, vi går til filmen, og fem fra arkivet.
1: Ja, og så da jeg var igennem sidste år, der fem fra arkivet, der fik jeg jo en rigtig.
0: Mhm.
1: Så er spørgsmålet, om jeg skal have genoprejsning, eller det er filmen.
0: Ja.
1: Men nu, da du ikke siger, hvad det er for nogle film, så er jeg sgu lidt i tvivl.
0: Ja.
1: Men nej, ved du hvad, jeg tager sgu den sidste igen.
0: Altså fem fra arkivet?
1: Ja.
0: Så giv mig to tal fra 1 til 5.
1: Så tager vi 2 og 4.
0: 2'eren, det er forskellige landes kælenavne, og 4'eren, det er hemmelige tjenester.
1: Den der med kælenavn, den har vi haft før.
0: Ja, det er jo... Vi har haft dem alle sammen før.
1: Ved du hvad? Det kan aldrig gå hver det sidste. Den napper vi.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvor skal vi hen, hvis vi skal til Guds eget land?
1: Det er USA.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvis vi er taget på ferie i Støvlelandet, hvor er vi så taget hen?
1: Så er vi taget til Italien.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilket meget stort land kaldes for Riget i Midten?
1: Meget stort lande, riget i midten.
0: Hvad siger oldfruen?
1: Hun siger ikke noget, der er tavs.
0: Der, hun er tavs. Det skal jeg holde.
1: Ja, du siger, nej, der er riget i midten. Mm-hmm. Hun siger Australien, men du siger et meget stort land. Ved du hvad, den napper jeg.
0: Spørgsmål nummer 4. Og ikke langt derfra, der finder vi solens rige. Hvad er det for et land?
1: Solens rige. Afrika. Nej, det er det ikke, siger hun.
0: Nu siger jeg. Hvad siger hun så?
1: Hun siger nu. Jeg siger Afrika.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvis vi slutter med at tage til de 1000 søers land, hvor vi så tager
1: hen? Det har jeg håbet på, det er Finland.
0: Ja. Jamen, lad os lige kigge på det. Hvis vi tager til Guds eget land, ja, så er det jo altså... USA.
1: Trumps eget land, ja.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at han nok kan have udskiftet Guds med sit eget navn, det er sikkert. Ja. Så er Støvlelandet, det er selvfølgelig Italien, korrekt. Riget i midten. Kina.
1: Okay.
0: Solens rige. Japan.
1: Sådan.
0: Og endelig de 1000 søers land. Finland.
1: Ja, men se, det er jo de jammerlige træ, jo.
0: Så fik du lige omdøbet den.
1: Jeg ved du hvad, så kæmper jeg med at komme igennem en gang til, for så her er det 1-3-5.
0: Du kører din egen statistik, kan jeg høre. Det er udmærket. Du, Carsten, det var hyggeligt at have dig med igen, og give oldfruen en krammer, du ved, ikke? Og så sørg for, at hun holder dig godt kørende.
1: Så langt om mig, sgu.
0: Nå, det er fint, du. Ha' det godt, ikke?
1: I lige måde.
0: Tak skal du have. Carsten fra Korinth og det triste træ. Men vi er da kommet i gang for dævelens med B5 på Stribe. Også musikalsk, hvor vi nu skal være sammen med ABBA. Om lidt kommer indgangsspørgsmål nummer 2.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
2: Ja, vi er i B5 på stribe her på B5, men lad os da bare lige blive lidt ved det der med fodbold, fordi et af de helt store danske fodboldikoner har fødselsdag i dag. Michael Laudrup fylder 62 år. Stort tillykke med det. Kommer jo ud af en glad fodboldfamilie. Tænk bare på farmand Finn Laudrup og ikke mindst Michaels lillebror. Hvad hedder han? Altså, lillebroren. SMS-svaret til telefonnummer 1212. Start med at skrive B5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad hedder Michael Laudrups lillebror? Og så skriv dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er afsted med den. Og husk 8817 4x0. Det er ikke noget, at blive bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Hvad hedder Michael Laudrups lillebror? Om lidt, så har jeg en radioavis til dig. Men ikke før vi har hørt den her fra Your Hands.

0: embarrassed. Ooh, down here waiting. Der er allerede et par stykker, der har sendt en sms, hvor der står Herning. Det glæder mig. Altså, vi har noget tid til at samle deltagere til de to dage, hvor vi sender P5 på stribe, eller jeg sender P5 på stribe fra Herning næste uge, torsdag og fredag. Men bliv bare ved med at skrive, hvis du har lyst til at lege med mig sådan live direkte fra DM-ugen. Jeg så afsted med en sms, hvor der står Herning. Nå, nu er der radioavis til dig. Klokken den er 1.
1: Der er udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne herhjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
2: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
3: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den med fredsaftalen bliver underkommet, så falder priserne.
1: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
1: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
1: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
5: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
1: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Velkommen til P4.

0: Elton John med Crocodile Rock.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med vores quizprogram P5 på Stribe. 5 kategorier, 5 spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle 5 for at få 5 på Stribe. Og det gælder især om at gøre det uden at benytte sig af nogle hjælpemidler overhovedet. Altså ingen elektroniske, ingen analoge, intet, kun paratviden og hukommelse. Men så går det som regel også. Nogle gange i hvert fald godt. Det er jo mandag, det har jeg været inde på, og det er meget længe siden, at det har været, hvad skal man sige, fredag her i programmet, så vi savner jo, synes jeg, jeg gør i hvert fald, at høre fra legenderne, og heldigvis legenderne, som er et fodboldhold, der spiller i Snekkersten IF, en flok geo gutter med en gennemsnitsalder et stykke op i 70'erne, og som jo hver fredag sender mig en rapport, men de har været så søde at skrive til mig i dag også, og deres rapport, den skal selvfølgelig indledes med et jagthorn, det er Irene fra Fensmark på Sjælland, der spiller det. Kære Dennis, velkommen tilbage til P5 på Stribe. Du og lytterne skal efter nogle ugers fravær naturligvis have en hilsen. Flere legender har dog nyt, at de i nogle uger har kunnet kveje sig til fredagsfodbolden, uden at risikere at komme i radioen. 17 legender spillede i fredags i både styrdregn og sol. Ja, det er den danske sommer. Erik fra Gilleleje, der jo ikke ligefrem er berømt for sin store bevægelighed, stod så meget stille, at var der kommet en p-vagt forbi, så havde han fået en bøde. Og Poul Erik fortalte en historie fra gamle dage om manden, der i en stations billetkontor bad om en billet til Nykøbing. Den søde billetdame spurgte så, om det var til Nykøbing Falster, Sjælland eller Mors. Det er lige meget, svarede manden, for min bror henter mig på stationen. Ah, det er skønt. Og det kommunale bad var vådt, og pilsnerne var kolde. God uge til alle. Kærlig hilsen, legenderne.
1: Du lytter til P5. P5 på Stribe.
0: Vidunderligt. Vi skal til Tommerup, så vi bliver jo på Fyn. Helle, velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du da have.
0: Placer lige Tommerup sådan mere præcist for os. Så vi...
2: Jamen, Tommerup, det ligger jo mellem Milfart og Odense.
0: Ja.
2: Vissenbjerg.
0: Sådan der. Så har vi dig. Ja. Så har vi dig på plads.
2: Har vi så ikke lige mig på plads,
0: jo,
2: tror du?
0: Jo, det har vi. Men det er jo ikke så længe siden. Der skulle man lidt længere væk for at finde dig, hvis man ville have fat i nakken på dig, ikke? Fordi hvor er det, I lige har været henne her for nylig? Sådan?
2: Jamen, vi har været i Faaborg. Ja. Vi har bare lige været derne et par dage og hygget os og kørt lidt rundt i det skønne landskab.
0: Ja, men der er, altså, ja. I har jo, altså, er I overhovedet klar over, hvor heldige I er det over på Fyn, altså med skønne steder, altså?
2: Ja, men det er vi, fordi det er godt nok smukt.
0: Ja, det skal forbo.
2: Ja, altså. Og vi sætter pris på det, fordi det er nogle skønne steder. Det ja. Er det altså.
0: I boede på, var det sådan noget ferieboligshow?
2: Ja, det var sådan noget Danland, ja.
0: Ja, men I cruisede også lidt langs kysten, kan jeg forstå, og endte over i Svendborg.
2: Ja, vi kørte en tur til Svendborg og gik rundt dernede, og så var vi ind og få sådan en formiddagsøl. Ja, men sådan rigtig hygge, ikke?
0: Ja, ja,
2: en formiddag. Ja, ja.
0: Hvad var klokken?
2: 11.
0: Det er en formiddag. Det må man sgu godt, når man cruiser rundt i sommerlandet. Så,
2: det må man godt. Klokken ja. 11 må vi godt få en lille tår.
0: Selvfølgelig må vi det. Heldigvis er vi jo blevet så gamle, så det er os selv, der bestemmer jo ikke heller.
2: Det er nemlig det, så det er jo skønt jo, ikke?
0: Det er og hvor er det skønt, du er med, Helle.
2: Det er godt.
0: Prøv at høre, min ven, vi skal lige have styr på indgangsspørgsmålet, jeg stillede inden radioavisen. Michael Laudrup fylder 62 i dag, og hvad er det, hans lillebror hedder?
2: Jamen, han skulle jo hedde Brian jo.
0: Ja, det skulle han da, det gør han ja. Også, og derfor får du denne her.
1: P5. På Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Brian Laudrup udløser retten til at vælge mellem aktuelt, helt historisk, og vi går til filmen.
2: Ja, jeg ved jo ikke rigtig, hvad jeg skal vælge.
0: Nej.
2: Jeg tager den første.
0: Aktuelt?
2: Ja, lad os prøve det.
0: Det er da den, vi giver et skud lige efter Basil Rollers. If you hate me after all I say, can't put it on.

0: Pacey Rollers. Med Bye Bye Baby i P5 på stribe, hvor vi jo altså er i Tommerup hjemme hos Helle og klar til kategorien Aktuelt. Skal vi gøre det, Helle?
1: Ja, det synes jeg.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1.
1: Ja.
0: Danskerne er blevet bedre til at have et gyldigt EU-sygesikringskort med, når de rejser på ferie. En af forklaringerne er nok, at man det seneste år er begyndt at sende digitale påmindelser, når kortet er ved at udløbe. Hvilken farve har EU-sygesikringskortet?
1: Jamen, det må være blot.
0: Spørgsmål nummer 2. I dag faldt der dom i Højby-sagen i Norge. 4 års fængsel blev straffen. Dommen i sagen mod den norske kronprinsesses søn er endnu et hårdt slag for hele det norske kongehus, lyder det fra en ekspert. Hvad hedder Borg Højby til fornavn?
1: Marius.
0: Spørgsmål nummer 3. Vinderen af Champions League i håndbold blev fundet i går, da Barcelona slog Füchse Berlin. Sejren fik Barcelonas danske målmand til at bryde ud i glædestårer, for kampen markerede nemlig også hans exit fra klubben. Hvad hedder han?
1: Ja, det var straks svær. Ved du hvad? Det ved jeg ikke.
0: Nej. Så går vi til spørgsmål nummer 4.
1: Ja.
0: USA og Iran har bekræftet en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem de to lande, og som angiveligt skulle sikre fri passage gennem et meget omtalt farvand, når aftalen underskrives på fredag. Hvad hedder det farvand?
1: Ja. Ja, jeg ved godt. Bum, bum, det her. Nej. Dennis, jeg bliver så forvirret, når jeg kommer igennem, jo.
0: Det skal du ikke bare tage det roligt.
1: Bommustræt.
0: Hvad siger du?
1: Hvad sagde du, Rico? Bommustræt. Nej, her er det sådan. Ja, det siger vi bare.
0: Nå, spørgsmål nummer 5. Vi bliver lidt ved USA. I hvert fald USA's præsident, Donald Trump, han havde fødselsdag i går, og brugte blandt andet dagen på at overvære en stor kampsports-event, der fandt sted på plænen ved Det Hvide Hus. Hvor gammel blev præsidenten i går?
1: Han blev jo 80.
0: Fire spørgsmål. Nej, undskyld. 5 spørgsmål. Og 4 ja. Svar. Ja, sådan var det.
1: Det var godt gået, synes jeg.
0: Det er... Jamen, det er da fint, du selv kan sige det. Det vil jeg godt have sagt, men du tager ordene ud af munden på. Men lad os nu lige, høre. Det er EU-sygesikringskortet, ja, det er blot. Så var der Borg Højby, der skal 4 år i fængsel, med mindre man anker og kommer frem til noget andet selvfølgelig. Men det, han hedder jo Marius, det går ikke. Det hedder Barcelonas afgående målmand ikke. Han hedder til gengæld Emil Nielsen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, som jo også er landsholdets vidunderlige målmand.
1: Ja. Det er det.
0: Farvandet, hvor skibene jo meget gerne vil igennem, og det vil vi jo meget gerne have, at de alle sammen kommer. Ja, det, jeg tror ikke helt, det var det, I sagde, men I var så tæt på, at, og jeg hører så dårligt, så jeg siger, så I får et pling, fordi det hedder Hormuzstrædet.
1: Det er da det, det gør.
0: Ja, det lød som om, det var det, Rico var ude i baggrunden.
1: Ja, men det tror jeg også lidt, det var.
0: Det var så Hormuzstrædet, ikke? Svært Hormuzstrædet. Så jeg tror, det er det. Jeg tror, det var det, han sagde. Hvis vi spoler tilbage, så er det nok det. Og så var der Donald Trump rundt fødselsdag i går. Ja, fuldstændig rigtigt. Han blev 80 år. Ja.
1: Jamen, halløj.
0: Halløj, det var jo de flabede 4, som min kone siger.
1: Jamen, det var det.
0: Og det sikrer dig jo en P5 nøglesnor.
1: Ja, nej, hvor dejligt.
0: Ja, så tillykke med den, Helle.
1: Jo, tak skal du da have da.
0: Men bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja, det gør jeg.
0: Du kan bruge ventetiden med at råbe godt gået til Rico i baggrunden.
1: Jamen, det vil jeg så sige til ham da.
0: Det gør jeg. Ha' det godt, Helle.
1: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
0: Nå, indgangsspørgsmålet, der kan sikre adgang til at vælge mellem dagens 2 sidste kategorier, det lyder sådan her. I fredags, der sluttede vores top 100 her i DR. Hvilken sang endte på listens førsteplads? Det er spørgsmålet. Send svaret i en sms 1212 af telefonnummer og start med at skrive P5, lav et mellemrum og skrive så svaret. Altså, hvad var det for en sang, der endte på listens førsteplads? Du kan bare være titlen, behøver ikke at have det hele med, men hvis du kan det hele, så kom bare med det. Men det er bare titlen, jeg er på jagt efter. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Altså 1212, P5, mellemrum, titlen på den sang, der endte på top 100's førsteplads, og så dit navn og hvor du skriver fra. Skriv, mens vi hører denne her, fra Hjalmar og Katinka. Den har, hvis man skal tro på titlen, været værd at vente på.

0: Earth, Wind & Fire med Let's Groove her i P5 på Stribe, hvor jeg jo pludselig fik morderligt travlt. Den røde løber skulle rulles ud. Jeg skulle have fat i... Jeg kunne ikke finde min maracas, men jeg skulle have fat i lighteren i hvert fald, så jeg kunne få tændt faklerne også og alt muligt. Og hvorfor det? Jo, hvis du kender programmet her, så ved du, at når den røde løber skal i spil, så er det fordi, der er tale om en debutant. Vi skal til Middelfart, så vi bliver faktisk på Fyn. Mie, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvor er det dejligt, at du vil være med. Du ser godt ud på den røde løber der. Det er ikke for...
1: Tak.
0: Så du nåede lige at hoppe i noget festligt også. Balkjolen skulle lige støve sig.
1: Lige præcis.
0: Ja, selvfølgelig. Fint skal det være. Ej, hvor er det dejligt, du vil være med.
1: Selvfølgelig.
0: Du har jo også tid til det, kan man sige, men ikke på den sådan fede måde, vel? Fordi ja, du går jo ledig i øjeblikket, og det vil du egentlig gerne ud af, kan jeg forstå.
1: Ja, det vil jeg.
0: Ja. Hvad var det, du lavede, inden at det blev sådan?
1: Der arbejdede jeg i en kantine.
0: Ja.
1: Og på et plejehjem, hvor jeg lavede aftensmad.
0: Sådan.
1: Til 50 beboere.
0: Wow.
1: Ja.
0: Okay, det kræver vel også sin mand eller sin kvinde, så i det her tilfælde at kunne lave.
1: Det kræver en god højre arm, vil jeg sige.
0: Ja, præcis. Der er noget, der skal
1: røre. Når man skal røre ja. I gryden.
0: Ja. Ja. Det, kan man, altså, kan det overhovedet blive rigtig godt, når man laver til så mange på en gang, eller burde man ikke spille? Altså, ja, nu, jeg taler jo ikke...
1: Det
0: altså,
1: jeg, synes jeg, det kan.
0: Nå, det kan det godt. Ja,
1: ja det gør det.
0: Ja.
1: Og duftene er der jo også på plejehjemmet, ikke også, når man står og laver mad.
0: Var der så nogen af dem, der lige stak hovedet ud en gang imellem og sagde, altså, hvad er det?
1: Det ligesom? Kan du tro. Det kan du tro. Der var der også nogen ude at hjælpe en gang imellem.
0: Ja, de kunne ikke lige
1: holde. Hvis de havde lyst.
0: Nå, det var dejligt.
1: Så jamen, det er så hyggeligt.
0: Og sådan noget vil du godt tilbage til igen, kan jeg forstå. Og har jo faktisk også været til meget spændende en jobsamtale i sidste uge.
1: Ja, lige præcis, ja.
0: Men du har så ikke hørt noget endnu, fordi at det er noget med, at de holder jobsamtaler løbende, så den sidste frist for at søge, er vi ikke forbi endnu, vel? Var det ikke sådan?
1: Nej, nemlig ikke.
0: Men så ved jeg jo, Mie, om dig. Du går også og pusler lidt på, om du måske skulle hoppe over på en anden hest, når du nu står her midt i vadestedet, ikke?
1: Ja.
0: Fordi hvad kunne du også... Du kunne tænke dig at gå en helt anden vej. Hvad kunne det så være?
1: Jeg kunne godt tænke mig at være chauffør.
0: Ja.
1: Det er ikke så fysisk hårdt. Som køkken og rengøring.
0: Nej, altså det kommer jo lidt an på... altså nu sagde du, at det for eksempel kunne være sådan noget PostNord eller sådan noget bud af en eller anden.
1: Ja, kan
0: jeg vel teknisk se godt. Jeg har altså set nogle af dem, når de skal læse af hos på...
1: Selvfølgelig. Der skal man også have en god fysik.
0: Ja, men så kan det være, den der rører rundt arm, den måske kommer i spil igen. Så.
1: Det er det.
0: Emilie, det er hende med den gigantiske højre arm der. Ja, det er så godt. Jamen, nu må vi jo se, men i første omgang, så forestiller jeg mig, at du går og krydser fingre.

0: udløste jo i vores program noget, som vi jo faktisk ikke rigtig kunne få afsluttet sådan helt, nemlig at vi havde jo unge Magnus med. Jeg ved ikke, om du hørte nogen af programmet.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og allerede tidligt i forløbet sagde unge Magnus jo noget. Kan du huske, hvad det var?
1: Nej, det kan jeg godt nok ikke lige huske.
0: Han sagde, at hvis Albertes lyse netter den vandt, så ville han lade sig kronrage, så han kom til at ligne Ole Jacobsen og mig.
1: Nej.
0: Ja, og han havde jo, nu sagde jeg havde, så har jeg jo allerede afsløret det, et ufatteligt, smukt, meget kraftigt hår.
1: Ja.
0: Det vi jo så gjorde bagefter, fordi det blev jo først afsluttet der sidst på fredagen og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Så vi måtte faktisk gå over og låne P3 hos Ena, og hvis man vil se, hvordan det egentlig så ud, ja, så kan man gå ind på min egen private Facebook eller Instagram, hvis man har adgang til en af de to platforme. Og så ligger der faktisk en film, hvor at unge Magnus bliver, kronraget. Og det bliver han af to kolleger, en fra P6 og en fra P8, som tager sig af det.
1: Det var da noget af en fris, hva'?
0: Ja, men han var mand for at stå ved sit ord. Og,
1: stå ved det?
0: Ja, han hentede faktisk selv trimmeren over på sit kollega.
1: Det var da jo lige godt utroligt, hva'?
0: Ja. Så det endte
1: altså sådan. Man skal passe på med, hvad man siger.
0: Det skal man nemlig, fordi man kan jo blive holdt op på det.
1: Det er helt sikkert.
0: Men altså, lyse netter med Alberte udløser denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Helt historisk, eller vi går til filmen?
1: Vi går til filmen.
0: Ja, det er det, vi gør. Det gør vi om et øjeblik, Mie.
1: Perfekt.
0: Så tag luft ind til det.
1: Ja.
0: Det er godt. Og det gør Mie altså, mens vi lytter til Gina Marker her i P5 på stribe. En mandag eftermiddag, hvor vi er kommet godt i gang. Tak for det, venner. Det er den, der hedder Good Stuff.

0: Det er 5 på stribe. Vi er i Middelfart hjemme hos Mie, og nu skal vi quizze i Vi går til filmen. Skal vi gøre det, Mie?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvad hedder den danske filmpris, der svarer til den amerikanske Oscar, og som er opkaldt efter den billedhugger, der har skabt statuetten?
1: Robert.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad kalder man den person,

0: der træder til i stedet for skuespilleren, når der skal laves noget farligt?
1: Det må være stand-in.
0: Når der skal laves noget farligt?
1: Nej, farligt. Det er jo en stuntmand.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvem blev filmen Frøken Smillas fornemmelse for sne instrueret af?
1: Bille August.
0: Spørgsmål nummer 4. Instruktøren Mel Brooks har lavet en række komedier. Det er blandt også en stumfilm i 1976. Hvad hedder den?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
0: Ja, tak. Det var en stumfilm. Det er, en,
1: ja,
0: det er et hint.
1: Det er det.
0: Ja. Nej?
1: Nej.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken berømt gyserinstruktør havde for vane altid at dukke op i sine film i en kort
1: sekvens? Hitchcock.
0: Nå, skal vi kigge på det?
1: Det gør vi.
0: Robertprisen er det rigtige svar.
1: Skønt.
0: Så var der den person, der træder ind, når det bliver lige lovligt farligt. Ja, det er enten en stuntmand eller en kvinde. Fuldstændig korrekt. Frøken Smillas fornemmelse for sne, instrueret af Bille August, det er også rigtigt. Stumfilmen fra 76 af Mel Brooks. Silent Movie. Det var derfor, det var derfor ordet stumfilm var en lille hjælp eller en lille hint.
1: Det er det.
0: Silent Movie med blandt andre Marty Feldman. Jeg ved ikke, om du kan huske ham.
1: Jo, det kan jeg. Lige så tydeligt.
0: Man kan i hvert fald se ham for sig, om ikke andet.
1: Ja.
0: Sikkert. Og så var der den berømte gyserinstruktør, der havde for vane at dukke op i sine egne film i sådan en kort sekvens. Det, man kalder en cameo appearance, og det var jo Alfred Hitchcock. Fuldstændig korrekt. Det er, det er jo de flabede fire igen, så du går ikke tomhændet herfra, Mi.
1: Nej, det var tæt på.
0: Nu får der en lille P5-nøglesnor.
1: Skusen, tak.
0: Og så putter jeg... Sjovt. Med i kuverten putter jeg også et sæt krydsede fingre, for at det går godt med jobsamtalen.
1: Nemlig, alle tiders.
0: Godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, Mie. Ja, men bliv lige hængende, som vi siger. Ikke?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt sagt. Nå, sidste indgangsspørgsmål er vi nået til den her mandag eftermiddag. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Der er jo en enkelt kategori tilbage, men det fordrer, at du lige svarer på følgende. Hvem husker vi skuespillerne Oliver Hardy og Stan Laurel som? Det er spørgsmålet. Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså Oliver Hardy og Stan Laurel. Hvem husker vi dem som? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Skriv til mig, mens vi hører River of Dreams med Billy Joel.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd. Du lytter til P5 på stribe.

0: And The Wailers med Could You Be Loved.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til, ja, den skal ikke helt til Vestbjerg sådan lige med det samme, fordi vi er faktisk inde i, er vi i nærheden af Nørresundby eller sådan noget den stil. Var det ikke det, Peter?
2: Jo, det er vi sådan set ikke. Jeg er lige parkeret bilen, ikke, som du sagde, jeg skulle, ikke? Og det er jo dejligt.
0: Ja, det har du. Men er for, hvor ligger Vestbjerg, hvis vi bare skal have dit, der hvor du bor og...
2: Jamen det er jo, altså det er jo, fordi nu ved jeg ikke, om du sender ind fra hovedstaden, ikke?
0: Men nej, altså, der står
2: postnummerne, de, ja, men så siger vi Næstved, men altså i hvert fald, hvis vi sætter fra hovedstaden af, så starter det jo omkring 1000, ikke sandt? Ja. Og jeg bor jo i postnummer, der hedder 9380.
0: Ja.
2: Og det er jo sådan set nordpå, altså det er nord for Aalborg, så det er Aalborg Kommune, men det er lidt nord for Aalborg.
0: Sådan, lidt nord for Aalborg, så har vi det på plads. Og ikke langt derfra, der ligger så Frederikshavn, kan man sige.
2: Det gør det, ja. Og den er jo... Den er
0: jeg glad for. Den er du glad for, fordi det er faktisk efter at have sejlet, ja, jeg var lige ved at sige, eller fordi, nej, det kan jeg godt sige, for det sagde du selv, efter at have sejlet jorden rundt, siden du var 18 år, hvor er det så, du er landet henne, Peter?
2: Jamen, jeg er sådan set landet på en kommunal færge, ikke, mellem Frederikshavn og Læsø, og man kan, altså, når man har prøvet det, man har prøvet det, ikke, som ung mand, ikke, og hvad skal man sige, har oplevet mange dele af jordens befolkning, ikke, og kultur og så videre. Og så efter har været, hvad hedder det, rundt, hvad hedder det, undskyld, jeg siger. Altså, når jeg er i, som jeg sagde til dig, ikke, jeg er i mit efterårs liv, ikke også, ikke, kan man, ja, sige. Så står man der, ikke også, ikke, og siger, nej, ved du hvad, det her, det er så godt. Og så får færge på sine gamle dage.
0: Ja, det er sådan, det er jo stadig same, det samme, som du har lavet hele dit liv, men det er bare, det er lige om hjørnet, ikke? Og det er jo...
2: Det er det nemlig.
0: Og du sejler over til Læsø der, som er, det er, og det er jo en livsline, den der, ikke? Altså...
2: Jo.
0: For de folk, der bor derovre, men jeg synes, man hører om den ind imellem, ikke? Når det er rigtig dårligt vejr, så er det jo fuldstændig afskåret for omverdenen og så videre. Har du selv måtte blive derovre i noget tid på grund af...
2: Nej, men vi havde det inde i, jeg tror det var februar måned, hvor der var utrolig kraftigt blæsvejr, der blev vi blæst ind i Frederikshavn.
0: Okay, og så stod
2: vi
0: lige så der,
2: ikke også? Ja. Nej, altså det er også fordi, det er jo ikke fordi, vi kan manøvrere ind i Frederikshavn, men det er mere fordi, vi kan ankomme til Vesterø, og det er ligesom det, ikke, altså med vindpres og så videre. Ikke? Det er jo, det hedder, altså du ved, det er jo en færge, der stikker meget op over vandoverfladen.
0: Ja, så den, ja, tyngdepunktet er højt.
2: Ja, nej, men det er fordi du skal også reducere farten, ikke? Og så betyder det, så har du ikke så meget. Altså, du skal lige så være skarp på, ikke, hvordan du, ja, kommer ind, ikke? Også, ikke, for ikke at ødelægge færgen, for så står vi jo der, ikke? Ja. Så kan vi ikke komme fra øen.
0: Og man kan godt høre, at du ved, hvad du snakker om, og det er jo ikke så mærkeligt, fordi du er jo faktisk overstyrmand på det her skib, ja, ikke? Og du griner, ja, selv lidt af det der overstyrmand, og det gør du fordi.
2: Ja. Ja, vi er to navigatører, kaptajnen og så mig, så ja.
0: Ja. Men, og det er lidt sjovt,
2: men det lyder mere, lidt mere smart, og så har man også tre stiver på skolerne, ikke? Ja. Men det siger Søforstyrrelsen, man skal lige høre her, ikke? Så ikke, at passagererne kan se, det er ham der har noget at skulle have sagt, eller et eller andet.
0: Ja. Så, ja. Jeg havde jo selv fornøjelsen af, i en ganske ung alder, at blive uddannet over pakmester inden for postvæsenet, og der nogle folk, så sagde, hvad så, hvorfor er det over pakmester? Så må jeg da sige til dem, ja, det aner jeg ikke, for der er ikke noget, der hedder pakmester. Der var kun... Så jeg vidste ikke, hvorfor fanden det hedder overpakke. Men det lød skide godt, ikke? Altså, så havde man da det, fordi...
2: Altså, som ung styrmand vil man sige, ikke, at når man går i byen i Nordens Paris i Aalborg, så skal man ikke sige, at man er styrmand. Man skal sige, at jeg er i logistics. Så lyder det meget mere smart.
0: Jeg kan godt lide, at du er styrmand på færgen mellem Frederikshavn og Læsø. Hvor er det dejligt, at du lige er med her hos mig. Og det er du for første gang, så du er også debutant. Det var godt, jeg havde rullet den røde løber ud, ikke? Så jeg også skal få en sømand ud og gå på den og holde balancen. Jamen, prøv at høre, vi skal lige have styr på indgangsspørgsmålet. Hvem var det, vi huskede skuespillerne Oliver Hardy og Stan Laurel som?
2: Det er selvfølgelig Gø og Gokke på dansk.
0: Fuldstændig. Gø og Gokke, som er det rigtige svar. Der er jo ikke noget at vælge mellem. Vi er nået frem til dagens sidste kategori, som er helt historisk. Hvad siger du til det?
2: Nej, det er ikke godt, fordi jeg kunne svare på alle de andre spørgsmål. Nu får jeg sikkert alle de svære. Det er rigtig hyggeligt. Det er som til eksamen, når man skal op til den sidste navigationsprøve. Det er simpelthen så fint.
0: Jamen, ved du hvad, så ruller jeg ved siden af den røde løber, der ruller jeg nu den grønne du ud.
2: Tak. Det er sådan en stime.
0: Vi går til eksamen. Peter og mig lige efter den her fra Godtfolket.

0: Godtfolket, godt folket, hvis du vil, så må du godt kalde mig din kæreste. Vi er i området omkring Nørre Sundby på vej ind til, ja, vi skal i du skulle i Føtex, var det ikke sådan, Peter?
1: Jo, jo, jo. Jeg skal lige tur ind og handle.
0: Ja, det er det, du skal.
1: Men, jeg skal en tur på lavet på
0: Fred. Hvad skal du have, siger du? Undskyld.
1: Nej, jeg siger, det var lige efter at vandes på affaldspladsen med en masse øjres, men det er lige mig.
0: Sådan der, det skulle du også. Først styr på det hele, men hvornår skal du egentlig, påmønstrer du igen?
1: Det gør jeg på onsdag, for jeg skal afløse ikke en af mine gode kolleger, ja. Så kan hun komme hjem til Bornholm, så det er jo dejligt.
0: Sådan. Nu gælder det kategorien helt historisk. Spørgsmål nummer 1. Hvilken Oscar-vindende dansk filminstruktør instruerede filmen Busters Verden fra 1984?
1: Oh, det må være Nicolai Axel måske. Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er min eneste bud, jeg har. Altså, jeg vil lige vil sige ikke, at den anden ikke også. Men jeg tager Nicolai Axel.
0: Men hvad var den anden, du ville sige? Nu spørger jeg bare, når du nu...
1: Ja... Det er også lige
0: glemt.
1: Sådan
0: det. Okay. Nå, jamen, bare... Nå, spørgsmål nummer 2. Hvad hed Lili Brobergs rolle i tv-serien Matador fra 1978?
1: Jamen, det var jo ikke Olof Larsens kone.
0: Ja, men det er jo ikke svaret.
1: Ja. Nej, det ved jeg også. Hun hed...
0: Men det er rigtigt.
1: Hun hed sgu nok indrede. Jamen, jeg har set den 1000 gange, det er sjovt.
0: Ja. Nå, spørgsmål nummer 3. Hvad hed den nazileder, der havde været højst på strå, som fik sin sag for ved Nürnberg-processerne? I filmen Nürnberg fra sidste år, der spilles han i øvrigt mesterligt af Russell Crowe. Men hvad hed han?
1: Det var, hvad hedder det, jeg har hans ansigt i hovedet, han hedder... det er ikke godt, det her. hvad var det nu, han hed? Ja... Nej, jeg har det lige på... Jeg kan se hans ansigt, også de andre dokumentarer.
0: Ja.
1: Irriterende.
0: Nå. Meget irriterende. Det bliver mere irriterende, når jeg siger svaret lige om et øjeblik, jo.
1: Ja, det gør det.
0: Nå, spørgsmål nummer 4. Hvilken James Bond-skuespiller, født i 1930, havde en tatovering, hvor der stod Scotland the Brave?
1: Det var nok Pierce Brosnan.
0: Født i 1930?
1: Nå, nej, undskyld. Det var jo, hvad hedder han... hvad var han hed?
0: Der sidder mennesker rundt omkring i Danmark og lider med dig nu, for man kan høre det.
1: Jamen, det ved jeg godt.
0: Det er hukommelsen, der bliver vredet nu, og det har den godt af.
1: Ja, det har den godt af, ikke? Ja. Selvom man skal køre på her med en høj sæson her, ikke? Hvor alt er overbooket, ikke? Også ikke i Bolesø. Det er utroligt.
0: James Bond skuespiller fra 1930, Scotland the Brave. Nej?
1: Ja. Jo, jeg har set hans ansigt. Jeg kan sgu ikke se hans navn. Desværre.
0: Spørgsmål nummer 5. Det bliver nok et gæt, men kom med et skud. Hvad blev fjernet fra diktator Benito Mussolinis krop, da han blev begravet i 1945?
1: Hans højre hånd.
0: du svarer næsten så vort du vidste, men det gjorde du ikke allerede nu sige desværre, men det er meget overbevisende. Nå, ved du hvad, den Oscar-vindende danske filminstruktør, jeg vil have fat i her, det var faktisk en, der havde været med i programmet lidt tidligere. Busters Verden blev instrueret af Bille August. Ja. Lili Brobjergs rolle i tv-serien Matador, du havde Olof Larsen, men du havde ikke Katrine Larsen.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Så var der nazilederen, som der lavede en film om lige her for nylig, nemlig Russell Crowe spiller Hermann Göring.
1: Hermann Göring, ja.
0: Scotland the Brave var tatoveret på manden, født i 1930. Han er her ikke længere, desværre. Sean Connery.
1: Sean Connery, yes.
0: Ja. Og så endelig, hvad blev fjernet fra diktator Benito Mussolinis krop, da han blev begravet? Ja, det var hjernen, faktisk.
1: Nå, var det det? Det var sgu udstillet.
0: Hvis jeg kigger ned over det her, jo...
1: er der ikke nogen trøsterpriser?
0: Nej, det er, men ved du hvad, det var morderligt hyggeligt, men det blev jo også en slags fem på stribe, jo, jeg er ked af.
1: Det gjorde det i hvert fald. Og nu husker folk mig. Ja. Afgjort. Det var dig, der dumpede igen.
0: Du bliver nok nødt til at låse døren til styrehuset på den færge der i det næste, bare et stykke tid, indtil folk har glemt det.
1: Nej, jeg bliver nødt til ikke at invitere dem op, ikke? Og så kan vi få en god snak om det, jo, ikke også? Og så er der mange andre, der ringer ind til dig, og det er det, der er vigtigt.
0: Det er det, der er vigtigt. Peter, det var en fornøjelse. Kan du have det godt?
1: I lige måde.
0: Det er godt, min
1: ven. I lige måde.
0: Tak. Hej, jo. Her er det Van Morrison.

0: and they're not playing tricks. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I just have to remember.
1: Days Like This var Van Morrison i P5 på Stribe, hvor vi er nået til eventuelt rulletekster, og under eventuelt, der har Kirsten fra Horsens en kommentar til Noddy Holder, som jo fylder 80 i dag, og derfor spillede jeg jo Slade i starten af programmet med Cause I Love You. Noddy Holder, det på en lokal dialekt betyder det et kondom, ifølge Kirsten. A Noddy Holder, ja, ja, sikkert. Så er der Kirsten fra Vallø Camping, som knytter en kommentar til det der med, at der kan blive drukket øl klokken 11. Jeg tror, det var, da vi var hos Helle i Tomrup. For det, campisterne kalder det for ølvetid, og når vi er på ferie, så er ølvetid udmærket. Og så er der, skal vi lige slutte på noget sjov. Der er et par siger, der er Peter fra, der skriver om chefen, der siger til en af de ansatte, du tror du på et liv efter døden? Så siger den ansatte, selvfølgelig gør jeg da ikke det, det er der jo ikke nogen bevis på. Ja, det er der jo nu, siger chefen så, fordi efter at du gik til din onkels begravelse i går, så kom han her og spurgte efter dig. Og endelig, Søren fra Greve skriver, at når han køber deodorant, så køber han aldrig nogensinde en pose. Han tager den bare med under armen. Nej, nej. Så er vi tilbage, hvor alle ved underligt. Tak. Tak også til jer, der deltog aktivt. Det var Allan fra Tistrup, Carsten fra Korinth, Helle fra Tommerup, Mi fra Middelfart og Peter fra Vestbjerg. Tak for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Det var en fornøjelse. Om lidt tager der radioavis, og derefter så er min gode ven Ivan klar med musik til dig. Jeg hedder Dennis Johannesson og er tilbage igen i morgen 12:15.

0: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobbere at chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
0: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccinerede inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.
2: Velkommen til P5.

Al Green med Let's Stay Together på P5 denne mandag eftermiddag. Ingen Ole Jacobsen eller Studie 5. I stedet for er jeg på pinden, blandt andet med P5-hits fra 5 og 10'er lige straks under overskriften Toppen af Poppen. Nu og her, der er det tøsedrengene i første ombæring med Pas på dine blå øjne.

album. Aktuelle Kacey Musgraves, der er ude med pladen Deeper Well. Her var hun med et tidligere hit, Butterflies. Så står den på P5 Hits fra 5 og 10'er til din mandag eftermiddag. I dag under overskriften Toppen af Poppen. Der venter en sang fra 60'erne, en fra 70'erne, en fra 80'erne, en fra 90'erne og en fra 0'erne. Først fra 60'erne et stykke instrumental musik, som du helt sikkert kender. Måske ikke så godt i denne version, men det er den originale, lavet af Gershon Kingsley.

Vi er godt i gang med P5 Hits fra 5 årtier under overskriften Toppen af Poppen. Ordene top og pop indgår i titlerne på sangene eller i bandnavne. Vi lagde for i slut 60'erne med Gershon Kingsley og Popcorn, der op i 70'erne blev et endnu større hit, da den amerikanske instrumentalgruppe Hot Butter lavede deres version af den, men vi hørte altså originalen fra 60'erne. Fra 70'erne var det end med popmusik, og nu er vi så i 80'erne med Four Tops og Loco in Acapulco.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Så kom vi til vejs ende med P5 hits fra 5 og 10'er under overskriften Toppen af Poppen, hvor ordene top og pop indgår i titlerne på sangene eller i bandnavnene. Og i sidste ombæring var det Brandy fra 90'erne med Top of the World og fra 0'erne Toploader Dancing in the Moonlight. Værsgo TV2.

0: Bobby Goldsboro, Hello Summertime, en sommersang på en halvkølig sommerdag, men ifølge meteorologerne, så skulle det blive varmere i løbet af ugen med op til 30 grader, når vi når frem til lørdag. Fra kold til varm, den danske sommer, som vi kender den.
1: Jeg ser alt

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: sommer.
1: Rahim og kære den danske sommer. Nu til en dobbelt op med Emma Sehested Høgh, der netop har udgivet en ny sang. Den kom i fredags, og det er altså virkelig en sang, der godt kunne gå hen og blive årets sommerhit. Har alle ingredienser til det, selv titlen, som er Badebro. Hør den om 2,5 minutter efter et tidligere hit med Emma Sehested Høgh, nemlig Waste Your Time On Me.

samme vej. En dobbelt op med Emma Sehsted Høgh. Først Waste Your Time on Me, og så den her, som jeg spår til at blive et stort sommerhit i år. Den hedder Badebro.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Landsorkestret, der fik en flot placering som nummer 29 på top 100 med Kom tilbage nu. Her var de med en af deres andre mange gode sange, Jeg prøver igen. Der er 4 minutter til klokken er 3, og der er radiovis her på P5. Indtil da er det Aha med Summer Moved On.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrine Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbeviste om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nikolaj Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nikolaj Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nikolaj Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
4: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bort fra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Aretha Franklin fra Blues Brothers-filmen med Think. Og så går der quiz i den røde tråd. Jeg har fundet 5 sange frem nu, der på en eller anden vis har noget med hinanden at gøre. Der er simpelthen en sammenhæng mellem de her 5 sange, og det er altså det, du skal gætte. Den første af sangene kommer her. Den er med Lady Gaga og hedder Poker Face.

0: Fejl til sidste stik, yeah.
1: Fem sange med en fællesnævner, men hvordan var det så, de hang sammen? Jo, jeg har puttet dem i kategorien Spillefuglen, for de handler alle om at spille eller gamble. Det var Lady Gaga, Poker Face, Motorhead med Ace of Spades, Elvis Presley, Viva Las Vegas, Kenny Rogers med The Gambler, og her til sidst Kim Larsen med Stud Poker.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det burde ikke kunne ske, at ansvaret for en alvorlig togulykke som den på Gribskovbanen i april hviler på én person. Det mener Hillerøds borgmester Christoffer Lorentzen.
3: Det gør kun bekymringen det større, at det kan lade sig gøre det her. Og man står bare tilbage med det samme spørgsmål, som man havde dengang efter ulykken skete, om man ikke kunne have undgået det her, hvis det var, at der var et system, der simpelthen blokerede for lige præcis det her.
2: Hans reaktion kommer på baggrund af Havarikommissionens forløbige rapport, som udkom tidligere i dag. Her vurderer kommissionen, at togføreren overså et signal, og det resulterede i, at 12 passagerer kom lettere til skade, mens 10 andre blev alvorligt kvæstet. Og selvom Christoffer Lorentzen mener, at hele signalsystemet skal udskiftes, så er det usikkert, hvem der skal betale, før den endelige rapport foreligger.
3: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender ikke til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
2: Hillerødborgmesteren vil ikke stå i vejen for, at kommunerne kan medvirke til betalingen af et nyt system, siger han. Snart fyldes hele hovedstadsområdet med glade studenter, som har hovederne fulde af musik og fest. Det får nu Rådet for Sikker Trafik til at lancere en kampagne med fokus på at bruge cykelhjelm, når promillen bliver høj. Derfor får 40.000 nye studenter i årene særlig hilsen sammen med studenterhugen. I æsken ligger nemlig et postkort med teksten "Pas godt på dit kloge hoved. Tillykke med hugen." Derudover sættes der også plakater op i blandt andet 12 hovedstadskommuner med budskabet, siger Jakob Bøving Arendt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.
4: Vi ved, der er rigtig, rigtig mange studenter, der skal til rigtig, rigtig mange studenterfester, og hvor der også kommer alkohol på bordet. Så vi vil gerne være med til at sikre, at de får en god fest, men altså også, at de kommer sikkert og trygt hjem igen.
2: Hver tredje af de 18-20-årige cyklister her i Øst-Danmark har inden for det seneste år kørt fulde på cykel, viser tal fra rådet. Og derfor er det vigtigt at minde de nye studenter om at lade cyklen stå, hvis promillen er høj, siger Jakob Bøving Arendt.
4: De er også dårligere til at køre med hjelm, end deres forældre for eksempel er. Og det er jo en farlig cocktail, hvis man har et festmønster, der gør, at man får måske lidt for meget at drikke, så oven i købet ikke kører med hjelm. Det bekymrer os jo virkelig, og derfor er det en appel selvfølgelig til de unge, men også til forældrene om at tage en snak med dem om, hvordan har du egentlig tænkt dig at komme hjem fra festen?
2: Donald Trump Jr., søn af USA's præsident, var i sidste uge på besøg i Danmark. Og her besøgte han hovedkvarteret for Novo Nordisk i Bagsværd. Det bekræfter medicinalvirksomheden over for børsen. Novo skriver til avisen, at Trump Jr. var i byen til forretningsmøder og besøgte i den forbindelse Novo Nordisk. Det skulle klare op i løbet af eftermiddagen med mere og mere sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård. De regionale nyheder er læst og redigeret af John Broby.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Tina Dickow, You Wanna Teach Me To Dance. Den næste lille halve time, der dykker vi ned i musikken, der har noget med dagen i dag at gøre. For den 15. juni 1989, der udgav Nirvana deres første album Bleach, der i første omgang ikke blev den store sellert. Det kom så senere hen ovenpå succesen med Nevermind-pladen. Vi skal høre About A Girl, der er med på Bleach. Her dog i MTV Unplugged-versionen.

På dagen i dag i 1989 udgav Nirvana deres debutalbum Bleach, hvorpå den her er inkluderet About a Girl, som vi fik i MTV Unplugged-udgaven. Vi bliver ved dagen i dag, for den 15. juni 1981, der så Duran Durans debutalbum af samme navn Dagens Lys, og det er jo den plade med blandt andre Girls on Film.

Det er 45 år siden i dag, at Duran Duran udgav deres debutalbum af samme navn, og derfra var det Girls on Film. Så er vi i 1973, for den 15. juni det år, der blev den her klassiker udgivet.

den 15. juni 1973, at Let's Get It On med Marvin Gaye blev udgivet, og den blev jo efterfølgende et kæmpe hit for ham. Nu skruer vi tiden 10 år tilbage fra 73 til 63, for på dagen i dag i 63, der blev Kyo Sakamoto den første asiatiske sanger til at toppe den amerikanske Billboard Hot 100 hitliste med den her Sukiyaki.

Sakamoto, der den 15. juni 1963 lå øverst på Billboard Hot 100 i USA med Sukiyaki. Og vi bliver lidt ved den amerikanske hitliste, for på dagen i dag, der strøg Dire Straits ind på førstepladsen med Brothers in Arms-pladen, hvor den i øvrigt blev liggende i 9 uger i streg. Her er det Money for Nothing fra Brothers in Arms.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Derek and the Dominoes, Layla. Jeg hedder Ivan Gregersen, siger tak for nu og giver stafetten videre til min gode kollega Gitte Førby, der er klar med Dagen er din, lige efter en radioavis, og her Mille og Uro med Drømmefanger. Du er det

0: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Schrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
1: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
1: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
0: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
1: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
2: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
3: Ja, han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, at han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brenn.
4: Ja, han fik 4 år, og det synes jeg var helt greit.
0: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Marius Borg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
5: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
0: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster, det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
6: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
0: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
7: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Cliff Richard var det her med We Don't Talk Anymore. Så god eftermiddag. Velkommen til mandag eftermiddag her i radioen. Helt frem til klokken 18 med masser af god musik og også god historie fra dagen, som den går jo ikke på held endnu. Men altså, klokken er trods alt 10 over 4, så det er da den sene eftermiddag, vi har fat i her. Blandt andet så kommer det til at handle om jordbær, som jo i den grad er i højsæson lige nu. Vi skal også fejre dagen i dag, 15. juni, Valdemarsdag. Flag og sange om Danmark kommer du til at høre. Og ja, det er virkelig skønt, du lytter med. Og endnu skønnere, hvis du har lyst til at bidrage med en sms til programmet. Send gerne bare en hilsen, og allerbedst med en positiv vinkel på dagen, som den sådan har formet sig for dig indtil videre. Du ved, start med P5. Lav et mellemrum, skriv din besked, et par sætninger, send det hele afsted til 12.12. Min dags højdepunkt indtil videre, det var sådan igen, cykelturen på job. Sådan er det jo ofte med mig. Og på det seneste, der har det altså været lidt op ad bakke. Rigtig meget regnvejr. Nogle vilde byer har vi fået ind imellem, i hvert fald her i det østjyske, hvor jeg huserer på min elcykel. Men i formiddag, der var det helt almindeligt dejligt dansk sommervejr med vestenvind. Sol, skyer, som går og kommer. Og ja, så kan du jo selv fortsætte sangen. Sådan er den danske sommer. Det var simpelthen helt perfekt i form i dag. Og på den måde, så er vi jo faktisk flyvende her i Dagen er din, som sagt. Din dags højdepunkt i en sms til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Og så ellers velkommen til programmet. Det her, det er Nice Little Penguins med Flying.

Ja, det var Fortops, It's the Same Old Song. Du lytter til live radio på P5. Det er 15. juni i dag, og dagens højdepunkt, det kunne jo være alle de danske flag, der vejer rundt omkring det Valdemarsdag i dag. Det var 15. juni 1219, at det danske flag ifølge sagnet dalede ned fra himlen under et slag i Estland. Og så skal vi jo ikke glemme genforeningsdagen 15. juni 1920, hvor Sønderjylland blev genforenet med Danmark efter en folkeafstemning. Så det er en stor dag i Danmark, og man får lyst til at spille sange om vores fædreland, og dem findes der heldigvis mange af. Og for at vælge, så synes jeg, at vi skal lytte til alle jer, der var med til at stemme på sange til vores store top 100-liste i sidste uge. Og her var flere kandidater til sange om Danmark. Hvad med for eksempel nummer 24 her?

Der var også nummer 26 med tekst af H.C. Andersen. I Danmark er jeg født, og så var der også nummer 8 på listen, den med Natasha. Giv mig Danmark.

0: så beder du om balladen.
1: Ah, Natasha her. Så var der også den sang, der blev nummer 38, og det er faktisk den, jeg synes, vi skal høre fra ende til anden her i dag. Sangen Frit Land er bandet Ulige Numre. Sangen er skrevet af Carl Emil Petersen. Det er en moderne fædrelandssang. Den handler om danskhed og national romantik og fremmed frygt. Og lad os tage den nu i anledning af Valdemarsdag.

Så fik vi en af sangene på top 100, nummer 38 var det her ulige nummer med Frit Land. Og jeg kan se på sms'erne, at hele det der top 100-fejring, det stadigvæk sidder lidt i kroppen af jer fra sidste uge, eller fra de seneste 3 uger. Det tog jo i virkeligheden 3 uger, fra vi begyndte at indsamle sange, til vi fik lavet en liste, til vi alle sammen fik stemt, og så blev det hele så... afsløret i sidste uge. Jeg tror også, det sidder i kroppen af alle os her, der har været med til det her på P5. Blandt andet så skriver Flemming Hansen, Kim Larsen, han havde kun 7 numre med på bruttolisten, og de kom alle ind. 4 i top 10. Han kunne nemt have fejret 20 mere. Han kunne nemt have fejret 20 mere ind på top 100, hvis valget havde været der, skriver Flemming Hansen. Og der er også Annie, som skriver, at hun gerne hører en af de sange, som aldrig nogensinde kom med på top 100. Og på den måde så har hele det her virkelig sat tankerne i gang for os alle sammen omkring det der, hvad musik er, og hvorfor vi hører det, og hvilke sange der egentlig er gode. Tusind tak, fordi I har været med i hele den der lange proces omkring top 100. Det har været en fornøjelse. For

0: Helt ny musik fra Hugo om forfra sårbar hedder noget her. Så kom jeg lige før med en længere lovprisning af hele det der top 100-projekt, som jeg synes har været fantastisk. Og så er der kommet en sms til 12-12'eren fra Hans i Lolland, og han skriver, dagens højdepunkt det er, at P5 på stribe er tilbage igen.
1: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR København.
1: Politi og brandvæsen er rykket ud til en brand i Ølstykke. Frederiksborg Brand og Redning er til stede ved en brand i to huse på Rørsangervej. Der er en del røg i luften, og borgere i området anbefales at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg. Og er man udendørs, så skal man søge væk fra røgfanen, skriver politiet. Det burde ikke kunne ske, at ansvaret for en alvorlig togulykke som den på Gribskovbanen i april hviler på én person. Det mener Hillerøds borgmester Christoffer Lorentzen.
2: Det gør kun bekymringen det større, at det kan lade sig gøre det her. Og man står bare tilbage med det samme spørgsmål, som man havde dengang efter ulykken skete, om man ikke kunne have undgået det her, hvis det var, at der var et system, der simpelthen blokerede for lige præcis det her.
1: Hans reaktion kommer på baggrund af Havarikommissionens forløbige rapport, som udkom tidligere i dag. Og her vurderer kommissionen, at lokomotivføreren overså et signal, og det resulterede i, at 12 passagerer kom lettere til skade, mens 10 andre blev alvorligt kvæstet ved sammenstødet. Og selvom Christoffer Lorentzen mener, at hele signalsystemet skal udskiftes, så er det usikkert, hvem der skal betale, før den endelige rapport foreligger.
2: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender ikke til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
1: Og Havarikommissionens endelige rapport om ulykken forventes at udkomme til april næste år. Snart fyldes hele hovedstadsområdet med glade studenter, der har hovederne fulde af musik og fest, og det får nu Rådet for Sikker Trafik til at lancere en kampagne med fokus på at bruge cykelhjelm, når promillen bliver høj. Derfor får 40.000 nye studenter i år en særlig hilsen sammen med studenterhuen. For i æsken ligger der nemlig et postkort med teksten "Pas godt på dit kloge hoved. Tillykke med huen." Derudover sættes der også plakater op i blandt andet 12 hovedstadskommuner med budskabet, siger Jakob Bøving Arendt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Vi ved, der er rigtig, rigtig mange studenter, der skal til rigtig, rigtig mange studenterfester, og hvor der også kommer alkohol på bordet. Så vi vil gerne være med til at sikre, at de får en god fest, men altså også, at de kommer sikkert og trygt hjem igen.
1: Hver tredje af de 18-20-årige cyklister her i Øst-Danmark har inden for det seneste år kørt fulde på cykel, viser tal fra rådet. Og derfor er det vigtigt at minde de nye studenter om at lade cyklen stå, hvis promillen er høj, siger Jakob Bøving Arendt.
3: De er også dårligere til at køre med hjelm, end deres forældre for eksempel er. Og det er jo en farlig cocktail, hvis man har et festmønster, der gør, at man får måske lidt for meget drikke, så oven i købet ikke kører med hjelm. Det bekymrer os jo virkelig, og derfor er det en appel selvfølgelig til de unge, men også til forældrene om at tage en snak med dem om, hvordan har du egentlig tænkt dig at komme hjem fra festen?
1: Det skulle klare mere og mere op i løbet af eftermiddagen, når solen skulle bryde mere og mere frem. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
4: Det her. P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og fra 1985 var det her Margitte Sat med Venus. Vi vender os mod dagens højdepunkter. De tigger ind på sms'en til 12.12'eren allerede. Dagens højdepunkt står der her i en sms fra Søs. Hun skriver, det er, at min lungefunktion har bedret sig. Jeg har mere luft end ved sidste kontrol for 4 måneder siden. Tak til Lungeklinikken i Helsingør, og tak for den fine solskins eftermiddag, og tak for et godt program. Og det er så Søs i Helsinge, der har sendt den her sms. Startet med P5 og et mellemrum, og tusind tak for den, Søs. Det lyder dejligt, at der er lidt mere luft. Og du har haft sol. Det har Annie ikke. Hun skriver, ja, dejligt regnvejr gør, at man kan bruge hele fridagen på at strikke med god samvittighed. Og det er rigtigt. Hvis det regner, så må man gerne sidde med sit strikketøj og gøre intet andet, Annie. Tak for din besked. Der er også en besked fra Rita i Vestjylland, i Tarm i Vestjylland. Hun skriver, at dagens højdepunkt, det var, da vi igen måtte bruge vand til opvasken og til vasketøjet i Røde Kors genbrugsbutikken. Rigtig god eftermiddag til alle sammen, skriver Rita. Nå, altså, vandet. I har simpelthen ikke måtte bruge vand, eller hvad, Rita? Har I skulle spare der i genbrugsbutikken, eller hvad har været vejen? Det kan være, der har været et læk. Men i hvert fald dejligt, at man kan vaske op i vand. Tusind tak for beskeden, Rita. Og som sagt, altså, dagens højdepunkt. Du er velkommen til at deltage i den her lille indsamling af højdepunkter i sms'er til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Gør det for eksempel, mens vi hører den her med Johnny Madsen. Her kommer Jack the Ripper's Café.

0: Det er 15. juni, det er Valdemarsdag, vi fejrer flaget, i hvert fald lige nu her i radioen, og også på masser af flagstænger rundt omkring i landet. Men spørgsmålet melder sig jo på sådan en dag her. Er flagstænger og det med at flage med det danske flag egentlig noget, vi gerne vil gøre hjemme hos os selv, altså i vores haver? Fordi flagstængerne, de er jo helt sikkert rundt omkring, de er i kolonihaverne, det er helt sikkert alle haver, tror jeg stort set, har en flagstang der. Og også haver sådan af ældre dato, der er også flagstænger. Men hvad så, når folk bygger nye huse og anlægger nye haver, er flagstangen så også en del af planerne der? Reporter Emil Prehn, han opsøgte tidligere i eftermiddags en havearkitekt.
1: Ja, og jeg kan løftsløret for, at i haven her er der ingen flagstange. Kry Nippen, som der er sammen med sin mor Hanne, har Nippen havearkitekter. Og lige nu har du ikke sådan så travlt med at sidde og tage en haver. Faktisk har vi tid til lige at gå herud og nyde den sådan sommerlige dag, vi har i dag. Ja, men ja, i din have, hvor der jo altså ikke er nogen flagstang. I hvert fald ikke her, men altså når I tegner haver. Hvor ofte er det så, at folk gerne lige vil have en flagstang med?
2: Jamen, det er faktisk ikke så ofte, at vi oplever det længere. Vi laver rigtig meget nybyg, og der er mange sådan unge mennesker, som starter op med deres første hus, som ikke tænker det ind. Men det er noget, vi tit spørger ind til, om det er noget, de har overvejet.
1: Og du siger ikke tænker det ind, altså er det fordi du altså sådan kommer det også af, hvad kan man sige, en kultur, at man tænker, jeg har altid haft flagstang, så det skal jeg have, og det har unge mennesker måske ikke oplevet lige sådan.
2: Jeg tænker i hvert fald helt sikkert, at det er et eller andet levn fra deres forældres tid måske, der ikke er kommet med ind. Jeg ved ikke, om det er, fordi de stadig har nogle forældre, der bor i hus, og så kan de bruge deres flagstang. Men der er nogen, som tænker det ind, og der er nogen, og der kan vi også mærke, at så er det noget, de har med på deres ønskeseddel, som de skal lave til os, inden vi går i gang.
1: Og der er du måske lidt inde på det, men når hvis I sidder med familien, altså hvem er det så typisk, som der gerne vil have de her flagstænger?
2: Jamen, jeg tror ikke, vi kan sige, at der er en bestemt type. Altså, det er oftest familier, altså, som ønsker at flage i forbindelse med fødselsdage. Og jeg har også hørt om hele veje, som gør meget ud af at flage og sådan noget, for eksempel. Så det, jeg vil ikke sige, at det er en bestemt type. Det er sådan, ja, børnefamilier i høj grad.
1: Og nu, i de år, I har haft jeres havearkitektfirma, har I så oplevet, altså, er det bare gået ned ad bakke med flagstænger? Altså, ser vi ind i en fremtid uden?
2: Ja, altså nu vil jeg også sige, nu er senior jo et andet sted i dag. Hun er ude at tegne, så jeg kan jo kun svare for de 5 år, jeg har været med. Men jeg ser i hvert fald ikke, at det går opad for flagstingerne. Men jeg fornemmer at fra min mor af, at det nok er gået lidt ned ad bakke de seneste mange år. Mm.
1: Okay, det lyder som om, at det har en... Det lyder som om, at for nogle år fra nu, så er der ikke så mange, der kan fejre Valdemars dag. Men I siger altså, I tager tit snakken med folk, altså sådan foreslår dem simpelthen. Hvis der så er nogen, der kommer og siger, vi skal have en flagstang i den have, I tegner. Hvor hen i haven placerer man den så typisk?
2: Jamen, altså, vi synes jo, at den skal stå et sted, hvor alle kan se den. Så vi placerer dem tit i forhaven, altså i det område, hvor der også er indkørsel og nogle flotte træer osv. Så vi synes, den skal kunne ses, så det skal være sådan, når alle gæsterne kommer, så skal man kunne se, at der bliver flaget. Så vi placerer den tit i forhaven. Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire. It's like a mark

Da det var Tim Skov med Proud, nummer fra Dansk Melodi Grand Prix 2025. Og højdepunkterne, ja, de triller ind i sms-boksen. Det bedste, det er, at vores meget lange renoveringsarbejde af købt hus er nået til indretning af køkken, skabe og af skuffer. Og så også, at flagstangen vejer med vores skønne flag. Og det er en hilsen fra en lytter, der ikke har lige skrevet, hvem vedkommende er, men tak for beskeden, og dejligt, at I har fået hejst flaget. Dagens højdepunkt står der her, og det er Elin fra Vejen, der har sendt en besked. Min datter har 34 års fødselsdag i dag. Det var en speciel oplevelse at ligge der på fødegangen for 34 år siden og kigge ud over Esbjerg. Alle flaget for os, og det kan jeg godt forstå, Elin, at det må have været dejligt at kigge ud over alle de flag der. Og så har Elin også sendt et musikønske med et af de der numre, som aldrig kom med på top 100. Men altså, dem kan vi jo ikke... Det er ikke et ønskeprogram, Elin. Det er jeg ked af, og der er rigtig mange sange, der ikke er kommet med på top 100, så den springer vi lige over. Så er der også kommet en hilsen fra Martin Bartnik fra Amager. Han skriver, at dagens højdepunkt det er, at mange københavnere... Nej, dagens højdepunkt er, og det er mange københavnere nok enige med mig i, at der er kommet bedre styr på trafikken, især på Amager. Mange uger fyldt med kø og atter kø, det er... har været rent helvede på vejene. Nu er vi på vej til mandagens banko på Nørrebro, og det hele glider altså noget nemmere, åbenbart for Martin. Og så skriver han god sommer til dig, Gitte, og til alle lytterne. Jamen, tusind tak for den besked. Også til dig, Martin. Jeg krydser fingre for, at du vinder hele skidtet til banko der på Nørrebro. Og så skal vi høre Christian Juncker her med Havana.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm a fireball.

Jeff Lynne's Electric Light Orchestra, When I Was a Boy. Og lige om lidt, så er klokken 17, så skal vi have en radioavis. Det er Nina Høsberg, der står for eftermiddagens radioaviser, og hun fortæller blandt andet, at det norske kongehus nu skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde. Så lyder det i hvert fald fra DR's kongehusekspert Thomas Larsen, og det siger han efter, at kronprinsessens søn Marius Borg Højby i dag fik 4 års fængsel. Mere om den historie lige om lidt, så klokken 17, det er efter Céline Dion. Her kommer Dansons.

0: Så fik vi Celine Dion med Danson. Efter radioavisen, så tager vi et kig på jordbærne, som er i højsæson lige nu. Men nu skal vi have seneste nyt her kl. 17.
1: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinpriserne, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var, før krigen begyndte.
3: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
4: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her den franske præsident sige, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne at spille en praktisk rolle på forskellige områder.
1: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
5: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. De er ret... Altså, man kan godt høre på dem, at der er en vis skeptisk, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understreger også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, er altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
1: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer, Petar Sekulic.
6: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
1: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
7: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehuset, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
1: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
8: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehuset skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skulder, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
1: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
8: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelje. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Velkommen til P5.

0: da det var Earth, Wind & Fire og nummeret September.
1: Velkommen til Dagen er din på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og på den måde så kom vi rigtig godt i gang med anden time af dagens program. Klokken er næsten 10:05. Og vi samler jo på højdepunkter i dag, Nadine. Højdepunkter, som du rigtig gerne må være med til at bidrage med i sms'en. Sms'er skal afsted til 12:12. Startes med P5 og et mellemrum, og så kan du lige notere, hvad du synes er din dags højdepunkt, i hvert fald indtil videre, eller hvad du tænker vil blive godt i aften. Jytte har sendt en besked til 12:12'eren, og jeg vil sige, det er nok i kategorien det der med, hvad der bliver godt i aften, fordi Jytte, hun skriver, hej Gitte, du talte om jordbær. Jeg har lige plukket 2 kilo, som vi skal have i aften sammen med forloren har, når vores søn kommer på besøg. Venlig hilsen, Jytte. Det lyder dejligt, Jytte. Hold da op. 2 kilo har I egen have. Det synes jeg lyder lækkert. Jordbær, apropos, det handler også om jordbær lige om lidt her i dagen af din. Det er nærmest sådan en hyldest til jordbær, vi skal i gang med, når diætist, forfatter og foredragsholder Anna Ravn, hun er med her i programmet. Jordbær og alt muligt andet frem mod klokken 18 her i dagen af din. Velkommen til. Det er Gnags og Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Først var det Gnags med Summer of Love, og så fik vi Lars H.U.G. med her med Natsværmer. De er røde, og de er søde, og de er i sæson lige nu, og det er jordbærene, jeg taler om, og det gør diætist, forfatter og foredragsholder Anne Ravn også. Hør hendes hyldest til jordbærene her.
1: Dagen er din.
2: Så er de her igen. Det er nemlig blevet den tid på året, hvor mange af os må have fat i de nyplukkede jordbær med solvarm duft, eller måske endda selv for røde fingre på en plukselmark. Danske jordbær i juni og juli er næsten som sommer pakket ind i rødt fløjl. Eller en slags sommer på stilk, måske. Vi spiser sommerens konfekt med øjnene og med hjertet. De røde rubiner kommer i koldskålen i hverdagen og i salater og på jordbærkagen til de mange festlige sommersammenkomster. Eller måske spiser vi dem bare med fløde. Hvordan de solmodne juveler end nydes, så smelter de på tungen, og man kan næsten spise uendelige mængder. De er gode for tarmene, så får du ondt i maven, er det nok noget med mængden, du har konsumeret. Jordbær er en forfriskende og kalorielet spise med et vandindhold på 90%. Og så er de desuden rige på C-vitamin, så rige, at en stor håndfuld jordbær kan dække det meste af dagens behov. Derudover indeholder de kostfiber, som er gode for fordøjelsen og mæthedsfornemmelsen, og de røde farvestoffer i bærene er fulde af antioxidanter, altså en slags plantestoffer, som ser ud til at have en positiv effekt på både hjerne, hjerte og blodkar. Og trods sødmen indeholder jordbær ikke meget sukker sammenlignet med mange andre søde snacks. De friske danske sommerjordbær er nok for mange sommerens vindere på smag, duft og oplevelse. Har man fået plukket flere, end man kan spise, så er de røde guldklumper også ved at fryse. Ernæringsmæssigt er der ikke stor forskel på de friske og dem, vi selv fryser eller køber på frost. De frosne købejordbær er ofte frosset lige i høst og bevarer vitaminerne så fint, men slår naturligvis ikke lokale jordbær i sæson. Der findes mange typer jordbær. Nogle er små og meget søde, andre er store og mere syrlige. De mørkerøde sorter indeholder ofte lidt flere antioxidanter, men forskellen er virkelig lille. Og hvordan med sundheden i jordbær i forhold til andre bær? Hindbær og brombær indeholder typisk flere kostfibre. Solbær er små vitaminbomber med endnu mere C-vitamin end i jordbær. Og blåbær og brombær er kendt for mange antioxidanter. Alle bær bidrager med noget godt, og jo flere farver og typer vi spiser, desto bedre. Glem heller ikke bærkompot på havregrynene eller rød grød med fløde. Bær er sundhed og livskvalitet i en og samme skål.

0: varmere.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Da det var Chris Montez, så let's dance. Du er på P5 og lytter til Dagen er din. Og lige om lidt, så klokken 5:30, så er der jo regionale nyheder. Det bliver efter den her med Sam & Ruby. Her kommer Ain't Love Something.

0: arbejdsprocedurer, træning i at bruge radio, nødkald. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at lignende kan gentage sig.
1: Havarikommissionens forløbige analyse af ulykken peger på, at det var en lokomotivfører, der overså et stopsignal, da de to tog støttede frontalt sammen tilbage i april. 10 passagerer kom alvorligt til skade, mens 12 andre slap med mindre skader. Og det får både staten og Hillerødsborgmester Christoffer Lorentzen til at pege på, at regionen skal finde en løsning med et nyt signalsystem, som for eksempel automatisk togkontrol. Til det siger Lars Gårdhøj.
0: Vi vil gerne have afdækket, hvordan det kan indføres, og hvad det i givet fald vil koste. Jeg forventer og forudser nok, at det er en økonomi, der er markant større end den økonomi, der overhovedet er til stede i, ikke bare Region Hovedstaden, men i virkeligheden i de 5 regioner. Og det er derfor, jeg siger, at hvis myndighederne på området, og det er Trafikstyrelsen, hvis man kommer frem til, at der skal indføres automatisk togkontrol, så er vi klar til at handle på det. Men vi er også nødt til at sige til staten, at der får vi formentlig brug for hjælp til at løfte den investering.
1: Et mindre antal demonstranter er blevet sigtet for vold mod tjenestemand efter en demonstration foran Mærsks hovedkvarter på Esplanaden den 13. marts. Det oplyser Københavns Politi i et skriftligt svar til TV2 Kosmopol. Demonstrationen udviklede sig, og en video, som senere gik viralt, viser, at politiet blandt andet fandt det nødvendigt at trække kniplerne og indsætte hunde. 20 personer blev kort efter demonstrationen sigtet for ulovlig indtrængen. Politiet kan ikke oplyse det præcise antal for de nye sigtelser. Togrejsen i hovedstadsområdet har måttet væbne sig med tålmodighed i dag, for der kører færre tog på flere DSB-strækninger. DSB forventer først normal drift igen fra i morgen tidlig. Årsagen er en fejl på flere sporskifter på hovedbanegården. Problemerne rammer blandt andet togene mellem hovedbanegården og byer som Køge og Roskilde. Og politi og brandvæsen rykker ud til en brand i Ølstykke. Frederiksborg Brand og Redning er til stede ved en brand i 2 huse på Rørsangervej. Der er en del røg i luften, og borgere i området anbefales at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg. Og er man uden dørs, skal man søge væk fra røgfanen, skriver politiet. Opklaring og mere og mere sol resten af eftermiddagen. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk, med kysterne op til hård. Det var de regionale nyheder, de den eftermiddag læst og redigeret af John Broby.
2: P5 med musikken, der holder.

0: For så fik vi Signe Svendsen med Hjemløse Hjerter, og så var det her Aha og Take On Me.
1: Du lytter til dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så blev klokken 20:06, og det er tid til dagens tankevækker. Den kommer fra Søren Ejlersen. Han er grøn iværksætter og kendt fra årstiderne. Og det handler om, hvordan Søren Ejlersen gerne vil behandle jorden og dem, der skal overtage den efter ham.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Efterlad i en bedre tilstand, end du modtog. Det er sådan et ønskelivskredo for mig. Og samtidig måske et idé til andre, kan gå samme retning. De fodtryk, du har, skulle helst ikke gøre for ondt på noget eller nogen. Sådan noget karmalov, at hvis du giver, så får du faktisk mere tilbage. Det har jeg mange tilfælde mærket på mange måder. Et sted har været i måske hjælpe folk, der har det svært. Så ved jeg, at de altid hjælper mig og vil gå gennem ild og vand. Jeg har det også svært en gang imellem. Det kunne også være et sted, som specielt i haver til maver, der har nærmest altid arbejdet gratis og brugt utrolig energi i mere end 20 år. Specielt det projekt, det har simpelthen givet mig så meget kærlighed, liv, smil og også glade børn uden for mit kontor. Nu er jeg jo 23 år, men det har også virkelig åbnet en masse døre for mig, så folk anser mig som venligsindet, når jeg kommer med det mærke eller den grønne tatovering på skulderen. Så, og der, og jeg kunne komme med mange andre eksempler på, at hvis man gør noget ekstra, så bliver folk bare glade, så vil de altid bare gerne gå med dig. Og i den by af forskellige initiativer og virksomheder, jeg har været med til at starte, der har der været tusinder af hændelser, hvor virkelig dygtige og dejlige mennesker, der har noget godt på hjerte, gerne vil med mig. Og faktisk bliver draget af den energi, så husk, hvor end du er. Du er ikke perfekt, men du kan forsøge at efterlade en bedre tilstand, end du modtog.
3: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: Desiree Ware var det her med Automatic. Du er på B5, men lytter til Dagen er din. Og jeg vil gerne give dig en anbefaling, fordi hvis du skal se tv i aften, så synes jeg, at det kunne være en idé, at du tunede ind på DR1 og så sidste episode af Indefra med Anders Agger. Anders Agger, han har jo i de tre første episoder af Indefra i den her sæson besøgt beboerne i Fredensgade i Grenå. Det er en gade, hvor man må bo og leve, som man vil, og hvor man samtidig får den hjælp, man vælger at tage imod, uden sådan yderligere krav fra samfundet. Og vi har blandt andre de første tre episoder mødt Torben og Christian og Egon, som alle bærer rundt på en arv, der ikke står i et testamente, men som løber i blodet og følger med gennem livet. I aften der besøger Anders Agger Christian, og han har en god besked med til ham.
1: Christian, er du hjemme? Direktøren? Hej. Jeg synes, du ligger ned.
2: Jeg har fandme ondt i hovedet her.
1: Har du ondt i hovedet?
2: Ja.
1: Hvorfor har du det?
2: Det er skridt.
1: Og er du i, eller hvad?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej?
2: Nej, jeg var sgu ved tandlægen i går.
1: Var du? Ved tandlægen?
2: Ja.
1: Nul huller, eller hvad?
2: Ja. Det er jo min største skræk.
1: Ja.
2: Så... Men det var sgu lykken at gå derfra igen.
1: Uden huller?
2: Ja.
1: Ja. Men jeg har bare lige en nyhed til dig, eller en dato til dig.
2: Ja.
1: Den 26. april.
2: Ja.
1: Der har jeg fået billetter til dig og mig til GF FC Midtjylland.
2: Hold da kæft, mand.
1: Så kommer jeg ud og handler dig.
2: Og satan, det vil jeg glæde mig til.
1: Og det er jo med stadionplatte og...
2: Ja, det er pragtfuldt. Det vil jeg satan glæde mig til.
1: Skal jeg lige skrive den ind?
2: Ja, det må du meget gerne. Det bliver en god dag.
1: Ja, det kommer jo så an på, hvordan kampen den går.
2: Ja, den skal nok gå godt.
0: Ja, Anders han tager Christian med tilbage til Aarhus til fællessangen, stadionplatten og kærligheden til AGF. Det hold, som han har holdt fast i, mens så meget andet er glædet væk. Se med i aften på DR1 kl. 21.25 eller allerede nu på DR TV.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Først så var det Mike Andersen med Don't Waste Your Time, og så fik vi her Lynn Anderson, Rose Garden, og på den måde så nærmer vi os klokken 18 og en radioavis. Efter radioavisen så er Jørgen Emilius jo klar med Hit House her på B5. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med, og vi slutter sammen med Thomas Helmig og Medina. Her kommer 100 dage.

0: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krog, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
1: Altså, han sælger den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det spiriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
0: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indenrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
1: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
0: Lød det fra Jakob Krog, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor siger borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne, at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
2: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
0: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
2: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
0: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med indover og spytte i kassen, siger han.
3: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være et nationalt plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.
7: P5. Her er Danmarks Musikradio.
6: Hit House med Jørgen De Mylius.

En helt ny og frisk uge er jo allerede godt i gang, og jeg er godt i gang med den første sommerhithouse i denne her omgang. Det bliver så også den sidste i denne her omgang, fordi der er sommerferie fra og med næste uge i hithouse. Nå, men den kommer igen i august. Indtil videre, så står den på masser af god sommersprudlende sange, og jeg skal love for, at der var gang i Beach Boys i sidste uge en enkelt udgave af Hit House, nemlig kopiversioner, som også lød meget, meget sommerlige. I dag, der skal vi høre Beach Boys selv, i hvert fald i en periode af programmet. Og det var i en speciel version og idé, de fik i midten af 90'erne, hvor de blev inviteret til Nashville. Det er jo ellers ikke lige deres domæne. Men der var rigtig mange country-sanger i Nashville, der gerne ville prøve at lave, bare medvirke for så vidt på en Beach Boys-sang, men det skulle være akkompagneret af de rigtige Beach Boys. Og sådan blev det. Men vi skal lige have en lille forsmag på noget der minder om det, nemlig duoen Jan og Dean, som arbejdede sammen med Brian Wilson, i hvert fald i 60'erne, og han medvirker på det her nummer, der blev deres allerførste store solskinshit. Historien om Surf City.

Og Brian Wilson og Jan og Dean også havde så utrolig mange sommerlige idéer, sådan lidt teenageagtigt måske på det her tidspunkt, men de var jo heller ikke andet end en stor drenge i slutningen af deres teenageår, da de startede. Jan og Dean, de var med helt tilbage i 50'erne, og der hørte Brian Wilson dem i radioen, og derfor så fik han altså lyst til at arbejde sammen med dem, fordi de også interesserede sig for det her solskins surf music. Og denne her var han både med til at skrive, og han sang også kor på den sammen med Jan og Dean. Om historien, om byen, hvor der var to piger til hver dreng, eller to kvinder til hver mand. Ja, men så en anden spraglende og sprudlende dejlig Beach Boys-sang. Nu er vi i slutningen af 80'erne, og det er ikke fordi, de har særlig mange store hitmelodier, men de er i gang, og Kokomo bliver et bravende gennembrud, og det er også en filmmelodi af det hele. Men der var det i originalversionen, som udkom. Der var Brian Wilson ikke med. Han havde lige på det tidspunkt nogle andre idéer, og det var han ikke. Men da de lavede den på spansk, fordi den også blev et kæmpe hit i Sydamerika og Mellemamerika og i det hele taget i spansktalende områder, jamen så ændrede han mening, og så var han pludselig med. Så skal vi høre den spanske udgave, den hører vi ikke hver dag, og det er altså med Brian Wilson.

0: Og jeg har altid synes, at der er sommer og sol og fest og farve over denne her. Men på den anden side, der er der jo over så mange Beach Boys-sange. Men der var noget specielt for denne her, fordi den kom jo altså på et tidspunkt, hvor de ikke havde samme antal store hits, som de havde i 60'erne. Og i hvert fald en del af deres sange stammer også fra 70'erne. Men så pludselig, så blev de valgt til at lave denne her til en meget populær film. Og så gik der helt agurk med populariteten igen. Den røg helt til tops. Og her var den spansksprogede udgave, inklusive Brian Wilson altså. Ja, og så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen. Det skal vi da. Det skal vi ikke svigte. Så her kommer Nice Little Penguins med deres sidste nye, med titlen Sister Jane.
1: Hit House.

Ja, nu er Sister Jane så en sygeplejerske, og det her, det var en hyldesang til danske sygeplejersker, må man formode, men det kan også være, at det er internationale sygeplejersker. Det er i den grad muligt, fordi de synger på engelsk, jo. Nå, men det er en dansk gruppe, og Nice Little Penguins, der slog igennem med et brag for en 30 år siden med den her flying. De flyver altså videre med den her hyldesang til sygeplejersker. Og Sister Jane var, ja, hun var også hovedpersonen i en anden sang med den australske gruppe New World, lige i begyndelsen af 70'erne, som var et kæmpestort hit. Ja, men det gør jo ikke noget med sådan lidt fællesskab, i hvert fald navnefællesskab. Det er to helt forskellige historier her. Og så er der jo Carl King, dansk boende englænder, og han har boet i Danmark lige siden slutningen af 60'erne, hvor han fandt sit livs udkårende, og hun var dansker, og så måtte han jo flytte til Danmark. Så her er han med sin nyeste indspilning, Going Through the Motion.

0: Ja, Carl King kan bedst lige stadigvæk at synge på engelsk, men altså han taler og forstår jo perfekt dansk efterhånden. Han har altså også boet i Danmark siden indgangen til 70'erne. Men i 60'erne, der blev han opdraget i musikverdenen ved at spille i adskillige af de nye grupper. Ikke nogen af dem, der er virkelig hittede, men en hel del andre, og han har varmet op til nogle af de allerstørste britiske navne dengang. Og det var jo stort alene det at være med dengang i 60'erne med Beatles og Stones og alt det, der skete der. Ja, men det her, det var altså hans nyeste, og han har jo blevet ved gennem alle de mange årtier, han har boet i Danmark, og skrive sange og udgive dem. Going Through the Motion. Og så er det, jeg vil ikke sige Beach Boy-tid, vi skal til Nashville og lytte til Nashville-indspilninger, og Beach Boys, de tog virkelig alt sammen til Nashville og medvirkede på forskellige solisters indspilninger af deres sange. Det er Beach Boys-sange, glade surf-sange til en sommerhit house, men altså indspillet af Nashville-solister bakket op af Beach Boys. Ja, så kan det ikke være mere sommerligt, synes jeg. Og det starter med denne her sang.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Ja, det er et af de meget tidlige Beach Boys numre, den her Little Dust Coupe. Et, de er helt forbundet med, som satte standarden for det, de lavede i starten af karrieren. Selvfølgelig er det Brian Wilson og Michael Love og flere andre, der står bagved, men der var jo en lidt anden sound, og hvad var nu det for en sound? Det var simpelthen country-udgaven af Beach Boys sange. Og det var en periode i 1996, hvor Beach Boys, der ellers ikke lige var samlet sådan permanent i den periode, men alle, Brian Wilson og Mike Love og Bruce Johnston og Al Jardine og hele banden, de tog simpelthen til Nashville, og de synes simpelthen, det var en god idé at prøve at lave country-udgaver af deres sange fra tidlige tider. Og store navne, store country-navne samledes i de berømte Nashville-studier, og Brian Wilson og Mike Love specielt producerede, og så sang hele gruppen med. Så det er altså Beach Boys, den originale besætning, kan man sige, der sang med på langt de fleste af de her numre. Det her, det var så Little Dust Coupe, og solisten på det her nummer, der var kun én solist, en ny solist på hver eneste nummer, og det her, det var James House. Laurie Morgan, han stod for det nummer, der hed Don't Worry Baby, også et af de legendariske numre, som var bagsiden til singlen I Get Around, men som faktisk blev lige så berømt og lige så populær. Ja, det her, det er altså så de her Beach Boys harmonier, kan I høre, men altså fra 1996 og i Nashville-studierne. Og som backup for Laurie Morgan på Don't Worry Baby.

Ja, men det, jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt at høre de her legendariske sange på en lidt anden måde, men stadigvæk med den her flavor fra Beach Boys. Så de er jo alle sammen i studiet, og det er de helt store navne fra Nashville og omegn, der leverer varen og laver sådan lidt country flavor over de her. Men man kan jo ikke løbe fra, når hele Beach Boys er til stede, og de bliver produceret på den her måde, og de synger de her Beach Boys harmonier, og det er den rigtige vare. Det er ikke nogen andre musikere, de har fået ind. Det er simpelthen Beach Boys, der er i studiet og sørger for, at de får den oprigtige og autentiske lyd. Så kan det jo næsten ikke blive bedre. Don't Worry Baby her med Laurie Morgan. Og selveste Willie Nelson kom i studiet. Han har også altid været stor beundrer af Beach Boys, og han ville meget gerne synge en sang. Han valgte så en sang, som ikke havde været en del af deres hitparade, men som også var en af Brian Wilsons favoritter, så Brian Wilson var rigtig glad for, at Willie Nelson valgte lige præcis det nummer. Så her får vi altså Willie Nelson sammen med Beach Boys, or the warmth of the sun.

Og det her, det var Willie Nelson med Beach Boys harmonier. Og selvfølgelig skal det da være den ægte vare, og det var det altså også. Men det er det på alle de her country-numre, hvor altså Beach Boys tog sig tid. De holdt også seminarer for nogle af de unge mennesker, som studerede country-music. Og det var til stor overraskelse, for det var slet ikke noget, de var hyret ind til, eller der var aftalt. Men når de nu var i Nashville, så gjorde de jo en hel masse ting, som overraskede og imponerede. Så det her, det var altså 1996. Og Willie Nelson sammen med Beach Boys og The Warmth of the Sun. Der var også nogle af de helt store hitmelodier fra Beach Boys repertoire med, da de indspillede her. Og her kommer en konstellation, hvor det er Sawyer Brown og I Get Around, og selvfølgelig altså med samtlige fra Beach Boys med i baggrunden, og så kan det kun blive godt. Round, round.

Det her, det var altså så I Get Around med Beach Boys, og det er jo mere end kor, de synger. De synger jo altså sammen med, havde man, kunne man næsten sige, her var det i det her tilfælde Sawyer Brown. Men der er mange andre store navne, og de tog det som en oplevelse med to familier, koner og børn med, da de tog til Nashville og boede der i flere uger og optrådte altså i studierne og på seminarer og rundt omkring, og satte faktisk Nashville på den anden ende i denne her periode. Selv en mand som Jimmy Webb, han kom forbi, han blev hyret ind af Brian Wilson til at lave et stort orkesterarrangement og dirigere Caroline No. Det er også en helt speciel melodi, for midt i Beach Boys-tiden blev den faktisk udsendt som en Brian Wilson solo-single, fordi der var alt for mange kompositioner, og så forsøgte man sådan lidt med det. Så hvis I har lyst til at høre samarbejdet her mellem Timothy B. Smith, country-sanger af i højeste karat i Nashville på de her tider, og Jim Webb, der arrangerede orkestret, og så Beach Boys harmonierende, så er det nu!

Ja, i bukletten her til nogle af de her country-indspilninger under titlen, fællestitlen Stars and Stripes Volume 1. Der er et herligt billede her af Jim Webb sammen med tre Beach Boys, Michael Love, kan jeg se, Brian Wilson og Bruce Johnston, og de står og det ser ud som om, de lytter til backingen til det her nummer. Caroline Know, et meget, meget smukt nummer her fra Brian Wilson. Laboratoriet, kunne jeg næsten sige. Skal vi ikke tage en af de helt store Beach Boys succeser igen? Det kunne for eksempel være folkmelodien, som blev arrangeret så meget anderledes af Beach Boys. Altså for en gang skyld ikke en komposition fra Beach Boys, for det er en folkemelodi, denne her Sloop John B. Men den er altså indlevnet sammen med masser af Brian Wilson-kompositioner i det her eksperiment med country-udgaver, sammen med Beach Boys-harmonier af de her Brian Wilson og Mike Love-kompositioner.

0: Og ja, det her, det var jo altså Sloop John B., en af de undtagelser fra reglen om, at det var Brian Wilson, der skrev alle de store hitmelodier. Der var et par enkelte undtagelser, der bekræfter reglen om, at sådan skulle det være. Men den blev altså et kæmpe Beach Boys hit dengang, Sloop John B., baseret på en gammel folkemelodi. Her fik vi den altså i country-udgave, men bakket op af Beach Boys. Der findes flere indspilninger af den slags. Det kan være, jeg når på en anden dag at vende tilbage til det, men nu synes jeg lige, vi skal have et par meget sommerlige indspilninger her. Og en af dem her i en lidt speciel udgave, det er Louis Armstrongs vidunderlige version af What a Wonderful Girl. Og i den her omgang, der er jeg Good Old Louis, eller Satchmo, som han også hed blandt både venner og fans, indledet med en lille tale.
1: Are you sitting comfortably?
2: Eat house.
1: Then I'll begin.
3: Ja, Danmarks musikradio.
4: For helvede, det skal sgu da svinge!
5: Some of you young folks been saying to me, hey pops, what do you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old pops keep saying,

Oh, ja, Louis Armstrong, en institution som trompetist og jazzmusiker i det hele taget, og sanger i rigtig, rigtig mange årtier. Og så blev han rigtig, rigtig nysgerrig i 50'erne og 60'erne, hvor han gerne ville afprøve. Han sang Disney-sange, han sang country-sange, så leverede han altså også popsange som denne her What a Wonderful World. Og så lagde I måske mærke til den lille dundertale om, hvad vi mennesker gør ved vores jord. Også det, synes han lige, han skulle have med som oplæg til en af sine versioner af What a Wonderful World. Og håber, I synes, det er festligt at slutte med en af Walkers, danske Walkers solskinssange. Der er mange at vælge imellem, og nogle af dem har jeg faktisk spillet de forrige uger. Dog ikke denne her endnu, men så kommer den til gengæld her. Og det er jo som så vanligt en sang, som Torben Lenne og tromslageren Paul Dinhardt selv har skrevet. Så værsgo til Sunny Honey Days in Torino med Walkers som en god afslutning på denne her udgave af Sommerhit.

0: Ja, men altså Torben Lande, og han har altid haft flavor for de gode melodier, og dem har han altså komponeret rigtig mange af. Sunny Honey Days in Torino, det er bare en af Walkers mange sommermelodier. Torben har altså også lavet solo sommersange. Dem må jeg komme tilbage til på et andet tidspunkt. Slut for i dag. Jeg er tilbage i morgen, samme tid, samme sted, med en ny udgave af Sommer Hit House. Og lige om et øjeblik, så er der genudsendelse af Sportskørsel. Det er Liselotte Krogager, der kører fra sted til sted, og så kommer der masser af musik i den sporvogn. Og lige nu, jamen, der er der bare tilbage for mig at sige, nyd nu denne her aften, ha' en fortryllende en af slagsen. Mit navn er Jørgen De Mylius på genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: See you on the next Hit House.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
1: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
0: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
2: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
0: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke vil fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
3: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
0: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
4: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: Han er selvfølgelig tilfreds med det vi mener er omfattende frifindelser, men han mener at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klart op med nogen eller en del sol.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Så er det sørme blevet søndag igen, og traditionen tro, ja, så holder jeg klar med linje 5 for at tage dig med på din ugentlige sporvognstur. Som altid, ja, der kører vi fra stop til stop for at lytte til lidt musik, som vi ikke hører så tit. I dag, der gør jeg blandt andet hold ved Helsingør-revyen. Her kan du nemlig få et genhør med Buster Larsen. Og i den her time skal vi også lytte til Ørkenens Sønner, og så venter Pia Rav på os i Visecaféen. Lytterønsker? Jo. Dem opfylder jeg skam også, og dem kører vi hen og henter nu. Det første nummer, jeg spillede for dig, var Sig Godmorgen med Grete og Jørgen Ingmann, og på den korte tur til Sporvogns postkasse, der skal du lytte til Gilbert og Sullivan, og Happiness is me and you.

Med Gilbert O'Sullivan og Happiness is Me and You nåede vi frem til Sporvognens postkasse, og her ligger rigtig mange musikønsker og venter. Hvis du ikke skulle være klar over det, så har du mulighed for at sende et musikønske ind til mig, og den adresse, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk, og det har du gjort, Torben. Du skriver, kære vognstyrer, musik fylder i dag meget i min dagligdag. Jeg begyndte for længe siden at lytte til dit underholdende og spændende program. Dejligt, at det findes på DR Lyd, så jeg kan dele de 2 timer op i mindre bidder. Det byder på mange både kendte og glemte, samt ikke mindst ukendte numre. Jeg tænker tilbage på min barndomsmusik i første halvdel af 50'erne. Der var jo et yderst begrænset musikudbud. Vi måtte nøjes med radioen, og Godnat til de små med Inge Åsted er noget af det første, jeg husker. Kunne du stoppe i soveværelset? Hos den sjældent spillede Inge Åsted, der var vært i programmet Godnat til de små, og spille Elefantens Vuggevise, som jeg både hørte i radioen, og som min mor sang, når jeg skulle sove. Hvis den på grund af nutidens pænhedscensurering af 1950'ernes sprogbrug ikke må spilles, så kan du vælge for eksempel Venter på far, som også passer på min egen ventetid dengang. Mange hilsner fra Torben i Fredericia. Kære Torben, jeg kan sagtens spille Elefantens Vuggevise med Inge Åsted for dig. Der er jo intet ondt ment i teksten. Den er blot en afspejling af sin tid, men der er jo sket meget siden. Så da Kim Larsen tilbage i 2008 udgav albummet Glemmebogen for børn, så ændrede han lidt i teksten. I dag er billedet af en lille levende mørk dreng, som rangler ikke spiseligt, så Kim sang i stedet om en dukke. Men du skal tilbage til soveværelset, Torben. Her får du Inge Åsted med Elefantens Vuggevise, altså som den lød dengang i 1953.

Det var Torben, som røg en tur tilbage på barnekammeret med Inge Aasted og Elefantens Vuggevise. Sidder du derude også inde med gode minder fra din barndom, sange, som du savner at høre, så skriv som Torben ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit bedste for at opfylde dit ønske. Den næste mail, jeg får fat i, den kommer fra dig, Nikolaj. Du skriver, hejsa, jeg kører i bil med mine bedsteforældre til Silkeborg. Kan I spille Don't Let Me Down af Beatles? Med venlig hilsen, Nikolaj, farmor og farfar. Nikolaj, det kan du tro. Vi kører videre til The Beatles og Don't Let Me Down.

Det var Nikolaj, der sammen med hans farmor og farfar havde ønsket at høre The Beatles med Don't Let Me Down. Ja, der er jo ikke noget som musik, som kan samle generationer. Jeg nyder at tage til koncert sammen med min mand og min søn. Her i familien, der har vi nemlig en bred musiksmag. Vi har sammen oplevet både Rammstein, Postmodern Jukebox og 10cc. Og 10cc skal du da lige have et nummer med. De kommer her med The Things We Do For Love.

0: Efter Ten CC, så kørte du videre til Birte Wilke og Chocolata. Og så gør jeg altså holdt. Vi er kørt tilbage til 1955 og holder her i Marienlyst. For jeg har jo lovet dig et genhør med Buster Larsen. Og det skal du få her i Marienlyst-revyen. Nummer, du skal ind og opleve, er visen om Harry Motor. Den er inspireret af den gamle direktør for Volvo, Harry Motor Jensen. I 50'erne, hvor vi nu befinder os, ja, der var man meget fascineret af fart og motorer. Her kommer Buster som landevejens konge, Harry Motor.
1: Tænk, at de gamle vil have, jeg skal lære et håndværk og kende til bundens har. Se mig som snekker, det kan da en vær, skulle da sige sig selv er noget klunds. Det med

landevejens lidt spor. Når jeg giver den håndgas fra delen af mand, så siger den puff, og så får den en tand 110 som en mis. Det går ligesom dø og lakrids, når den får en spand.

motor. Sker der ikke en ikke spor. Men tiden forlanger jo tempo i år. Jeg sprængte min egen lille lymor i går. Er der blø? Det var gods. Næ på mig skal der ikke grus mos. Ved min konfirmation sagde min onkel til mor. Der er benzin i blodet på Harry motor. Lilian og mig, vi kan lide sådan en søndag, og så kan de tro, der bliver kørt. Hun ser bagpå og ryster i trussen, imens at den knaller i røret.

han væver det langhårige bord. Men kærlighed, det ligger ikke for mig, så hellere en ugentlig nyslagte steg. En, der ved, er hos far, kan toppe en tiende cigar, få en tur på min bagsmæk, men uden pastor. Sådan ligger landet fra Harry Motor. Man diskuterer, om hastighedsgrænsen skal indføres igen eller ej. Hvad tror han, var en bro, at han måske kan lægge?

0: rømmetår. Han kan ordne 14 vagnbror. Lad dem bare lave love for gær og vej. De må sgu godt køre baglæns, hvad rager det mig. Når jeg først giver den gas, så skal jeg dele med nok skaffe plads. De tager fejl, hvis de tror, jeg er tabt af en snor. Men der er celler på hos Harry Motor.
1: Du var med i Marienlystrevyen 55, hvor du oplevede Buster Larsen som Harry Motor. Teksten var af Robert Arnold, og musikken af O. Stentoft. Nu kunne jeg godt tænke mig at tage dig med ind og høre Ørkenens Sønner, så næste stop bliver Koncerthuset, og på vej til det stop, der får du Dolly Parton og Here You Come Again.

Her fik du Dolly Parton med en af mine yndlingssange, Here You Come Again. Og med hende gør jeg holdt. For nu skal du ind og høre fire velsyngende herrer. Niels Olsen, Henrik Kofod, Asger Ræ og Søren Pilmark. Og sammen, ja, der er de jo ørkenens sønner. Lad os komme ind i koncertsalen, inden de starter på As Time Goes By.

at de gemmer sig for mig. De bliver morsomt, ja, den drøm, den ønsker jeg. Hurtigt han sover ind, blusende rød.

Vi forlod koncertsalen, og ørkenen sønder sammen med Karin Påskesen og den dejlige klassiker Ole Lukøje. Karin, hun havde jo tilbage i 70'erne flere danstophit under navnet Karin Påske. Her fik du hende så i en jazzet version af Ole Lukøje, som jo har tekst af selveste Otto Leisner. Du lytter lige nu til Sporvognen på P5, hvor vi kører rundt i det musikalske landskab, og det gør vi jo for at lytte til lidt musik og sang, som vi ikke hører så tit. Og du kan faktisk være med til at planlægge ruten, hvis du altså sender mig en mail med dit ønske, og det skal du gøre på sporvognen@dr.dk. Du skal vide, at jeg kører gerne en tur ned ad Memory Lane, og her vil du gerne hen, Lars. Du har sendt mig den her mail. Hej, Liselotte. I 1985-86 tog jeg den etårige højere handelseksamen på Tittenskolen på Nonnebakken i Odense. På et tidspunkt arrangerede skolen et musikalsk indslag med en kendt gæst udefra. Det viste sig at være selveste Ulrik Neumann. Ham kendte jeg udmærket fra radio og fjernsyn, hvor han som regel optrådte sammen med andre. For eksempel søsteren Gerda Neumann, børnene Ulla Snift Neumann og Michael Neumann eller Svend Asmussen. Men her var han solo, og så på klaver. Jeg opfattede ham som guitarist og sanger, og med masser af humor. Valget af Ulrik Neumann var nok set i bagspejlet lidt spøjst og temmelig modigt, da han jo var en ældre herre, som de fleste af de unge elever på omkring de 20 år nok ikke kendte så meget til. Men måske var han i byen i forvejen og skulle optræde senere på dagen. Jeg ved det ikke. Men som jeg husker det, leverede han et fint lille show på skolen dengang for 40 år siden. Jeg ønsker en fin lille sang eller vise med Ulrik Neumann. Måske på klaver eller på guitar, solo eller sammen med andre. Så vil jeg mindes tiden fra dengang. Venlig hilsen, Lars Sørensen, Kerteminde. Ja, Lars. Ulrik Neumann var dødmusikalsk og sjov. Jeg har fundet et nummer, som han laver sammen med sin søster, Gerda Neumann. Teksten er af Børge Müller, og musikken er O. Stentoft. Og sangen, ja, det er den lille lysegrønne sang. Og her hører du også Ulrik Neumanns fine guitarspil.

Her fik du den lille lysegrønne sang med Gerda og Ulrik Neumann, og med den sang, ja, så fik du dit ønske opfyldt, Lars. Søren, du har et ønske om at høre Pia Raug med en helt særlig vise, så jeg sætter kurs mod Visecaféen, så du kan få dit ønske opfyldt. Og på vej til det stop, der skal vi alle sammen lytte til en populær sang her i Sporvognen. Denne her gang, der er det dig, Flemming, som har ønsket sangen. Du skriver, i disse tider spiller jeg en lille sang i min have på en ø i Østersøen. Her roder jeg i min have, mens verden går bananas. Ved ikke helt, om sangen hedder Livet er en herlig gave eller Sangen om helte med Otto Brandenborg. Men jeg har den på min Facebook, mens jeg nyder min have. Tak for mig, og god vind og ryd bedre til det danske folk. Kærlig hilsen fra en udenlandsk dansker, Flemming Elberg Pilgaard på Øland i Sverige. Flemming, dejligt at have dig med fra hinsiden. Visen, du søger, hedder Noget om helte. Her skal du få Otto Brandenburg fortolke Halfdan Rasmussens meget fine tekst, Noget om helte.

Der står krokus i min have, og der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø.

Selleri, pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste radiser

jorden er en herlig jord. Der er øller i min mave, og der står krokus på mit bord. Når reserverne skal stille for at splitte klodsen ad, skriver jeg med kruspersille verdens mindste

med Otto Brandenburg og noget om helte, ønsket af Flemming, så gør jeg holdt. For vi er nemlig nået Visecaféen. Og her, der skal vi ind om lidt, for der kan jeg opfylde dit ønske, Søren. Du har sendt mig denne her mail. Hej, tak for et dejligt program. Jeg leder efter en sang med Pia Rauk. Den handler om en gammel kvinde. Historien er, hvis der sangen er lavet efter et digt eller et brev, som blev fundet på et engelsk plejehjem. Håber, du kan hjælpe mig med venlig hilsen. Søren Linke Kålund, Tostrup. Jamen, det kan jeg heldigvis, Søren. Visen, du søger, hedder Se nærmere til, og som du skriver, så er sangen, teksten er altså baseret på et digt, som blev fundet i en skuffe i sengebordet hos en afdød ældre kvinde på et engelsk plejehjem. Og når jeg sådan kigger på krediteringslisten, kan jeg se, at det på dansk er gendigtet, digtet altså af Ellen Listner. Pia Rauk har selv sat musik til digtet, og det er også hende, vi skal ind og høre nu. Ja, vi må hellere skynde os. Jeg kan høre, hun er begyndt, så lad os komme ind i Visecaféen.

Du var med i Visecaféen for at opfylde Sørens ønske, nemlig at høre Pia Raug med Se nærmere til. Næste stop bliver radioavisen, og efter den, så kører jeg videre her med sporvognen, og der skal du igen på visebesøg, hvor du kan glæde dig til et genhør med Erik Paaske. Du kan også glæde dig til at opleve en sand kabaretkunstner, nemlig Lulu Ziegler, og jo, jeg har meget mere med til dig. Op til radioavisen, der får du Daimi, og det gør du med et skønt nostalgipotpourri fra hendes 40-års jubilæumsalbum.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-strædet. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne skudt i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Rødekro i Sønderland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
4: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60 før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen med Mette-Marit, søn, voldtægt, retssag, dom i samme sætning.
1: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol.
0: Velkommen til P5.

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Ja, jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, og der kan jeg da blandt andet glæde dig med et kabaretbesøg. Jeg har også lovet dig et genhør med Erik Påske, og det finder vi i Visecaféen. Første nummer i den her time, det var trioen Otto Brandenburg, der er jo Campe Otto og Bjørn Tidemand, som humoristisk kaldte sig De Tre Tenorer. Og nummeret, de gav dig, det var Vores Pølsevogn. Nu sidder jeg her med flere lytterønsker, som venter på at blive opfyldt, og lad mig nu starte med det første. Det kommer fra dig, Lis. Du skriver: Kære Liselotte, vil du være sød at spille Livstræet? Jeg hørte den første gang, da jeg var på højskole i Bjerringbro med mine tre børnebørn. Den blev vist komponeret i forbindelse med afsløring af et billedtæppe på Silkeborg Højskole. Jeg har nu et oldebarn, så det må være mindst 25 år siden. Tak for et dejligt program, som jeg lytter så meget til, jeg kan. Mange venlige hilsner, Lis Silberbauer. Kære Lis, dejligt, at du nyder turene med Sporvognen. Jeg kan glæde dig med, at jeg har fundet Livstræet. Jeg husker selv sangen fra den gang min søn gik på efterskole. Det var vildt rørende at høre de godt 100 elever i stemme sangen. Den udgave, jeg har fundet, er med sangens komponist Hans Holm ved klaveret. Teksten, den er jo af Erik Lindebjerg, og det er Janne Mark, der synger. Og vi i Sporvognen, ja, vi kan da tage og nynne med, for her kommer Livstræet.

Det var dig, Lis, som havde ønsket at høre Livstræet, en sang med minder fra dit højskoleophold i Bjerringbro. Og med den sang, der fik du også mig ned af memory lane til en tid, hvor min søn gik på efterskole. Tak for det, Lis. Nu sætter jeg kurs mod kabaretscenen. Vi skal tilbage til 1954 for at høre Lulu Ziegler. Og på turen til det stop, der skal du lytte til endnu et lytterønske, nemlig jeres Kirsten og Hans Jørgen. I vil gerne høre Bill Haley med Crazy Man Crazy, og den sang,

Her fik du Crazy Man Crazy med Bill Haley, og den var ønsket af Kirsten og Hans Jørgen. Lige nu, der lytter du til Sporvognen på P5, og her, ja, der kører vi ud og lytter til musik, som vi ikke hører så tit. I første time var vi på besøg i Marienlystrevyen, og vi fik også besøgt både Koncerthuset og Visecaféen. Nu har jeg så gjort holdt ved kabaretscenen. Her kan vi nemlig tit opleve nogle skønne musikalske fortællinger, og sådan en skal du have af ingen ringer end Lulu Ziegler, som kommer her med Klovnens Sang.

Det var Lulu Ziegler, som du oplevede fra kabaretscenen med Klovnens Sang. Og nu sidder jeg så med et nyt lytterønske. Det kommer fra dig, Johnny, og din mail, den lyder sådan her. Hej, Liselotte. Da jeg før har skrevet og fået et ønske igennem, prøver jeg igen. Denne gang drejer det sig om John Mogensens Der er noget galt i Danmark. Erhard Jacobsen lavet den samme. Findes den i DR's arkiver, kunne jeg godt tænke mig at høre den. Venlig hilsen, Johnny fra Agerskov. Johnny, det er nu ikke den samme sang, som Erhard indsang. Den var vel snarere, hvad skal man kalde det, et gensvar på John Mogensens Der er noget galt i Danmark, hvor John Mogensen kritiserede tidens politikere, og Erhard følte sig ramt og indspillede sangen Dybbel Møle melder stadig. Dengang, der boede jeg i Gladsaxe, hvor Erhard var borgmester, så den strid husker jeg altså ganske tydeligt. Nu synes jeg næsten, vi skal høre, at der er noget galt i Danmark med John Mogensen først, og bagefter, Johnny, så får du Erhard Jacobsens svarsang.

Der er noget galt i Danmark, sang John Mogensen. Og den sang, ja, den fik jo en plads på DR's top 100. Her kommer så det nummer, du har ønsket, Johnny. Dybbel Mølle maler stadig, som er Erhard Jacobsens svarsang til John Mogensen.

Dannevang har mange slags profeter, som har både briller, skæg og hår. De kan læse på deres barometer, at vort fødeland til helvede går. Vi bliver kvalt i møg og kapitalisme, om vi ikke

finder os i alskens frøvl og pjat. Ordet er frit for alle, selv for gale, men det trøster os dog en smule, at der endnu kan findes et par normale, som kan betale de

Her fik du Lesia Lucien med deres Grand Prix-sang Bye Bye fra 1980, og med dem har jeg igen gjort hold ved Visecaféen. For du skal altså ikke snyde for den fantastiske visesanger Erik Paaske. Ham går vi ind og hører nu, og visen du skal høre, det er Pigen i Havana.

Sømanden er en og pigen på hans knæ. Din for evigt stærke mand, hvis du da betale kan. Jeg er yndig, du er ung, synger hjertet syng.

Vi forlader Visecaféen og siger farvel til Erik Påske og pigen i Havana og kører videre til et nyt lytterønske, som kommer fra dig, Jørn. Du vil gerne høre The Hollies med Stop in the Name of Love, og ved du hvad? Det skal du få lov til, så den triller vi videre til.

Det var Jørgen, som havde ønsket at høre Stop in the Name of Love med The Hollies. Og så har jeg godt nyt til dig, Kuno. Du havde et ønske om at høre Dorte Kollo synge Hvor er Ole? Og de gode folk i DR's store pladearkiv, som vi kalder Diskoteket, har arbejdet på højtryk. Pladen er nu hjemskaffet og digitaliseret, så det er altså med stor fornøjelse, at jeg nu kan indfri dit ønske. Her skal du få Dorte Kollo med Hvor er

Hvor er Ole sang en meget ung Dorte Kollo, og den sang var ønsket af dig, Kuno. Skulle du derude have en sang, du savner at høre, så send mig en mail på sporvognen@dr.dk. I sporvognen, ja, der kan vi jo godt lide at nyde ord og toner fra blandt andet scenen. Og herfra, der skal du have en skøn duet med Lisbeth Kjærulf og Jesper Lundgaard. De to, de har lige nu travlt med at lave revy. Jesper, han medvirker i Sønderborgs sommerrevy.

revyshow, og Lisbeth, ja, hun har premiere i dag på Ganløse-revyen. En revy, som i år kan fejre 25 års jubilæum. Du skal imidlertid høre Jesper og Lisbeth i en flot duet fra musicalen Stjernernes Nat. De kommer her og synger, Hvis natten giver mig lov.

Du vil jo nægte mig dit svar. Skal du forklare mit motiv? Når det, der driver mig, er skjult, når disse nætter er personen i mit liv. Hvis natten giver mig lov, så finder jeg min fejl. Jeg stirrer mod en drøm, men stirrer tomt ind

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: Her var det så Johnny Cash med Ring of Fire. Jeg kan lige nå et sidste lytterønske for i dag, og det kommer fra dig, Paul. Du skriver, hej Liselotte. Her er et godt ønske, synes jeg. Et musikstykke, der er helt tilbage til 50'erne. Kari venter mig derhjemme. Gerne med Otto Henning. Det er så sjældent, man hører noget med Otto Henning. God sommer til dig, Liselotte. Paul Schnykker, Læsø. Tak for din mail, Paul. Jeg har altså ikke kunne finde en udgave af Kari venter mig derhjemme og tog Henning, men jeg har fundet en med Ott Voldstad. Så den håber jeg altså, du kan bruge, Paul. Og med den vil jeg da også ønske dig en rigtig god sommer.

Det var Poul, som havde ønsket at høre sangen Kari venter mig derhjemme, som her blev sunget af Ott Voldstad. Du havde håbet at høre visen Otto Henning, og ham skal da ikke snydes for Poul, så her får du ham med Kri

sen. Vintergæk, gæk, gæk, gæk. Nu er endelig vinteren væk. Alting forvandles til grøde, og folk bliver så rørende søde. Det kribler og krabler, for våren er kommet, og nu springer bøgene ud. Man pjatter og fjander på livet løs.

vores kyst. Drys, drys, drys. Sure mennesker får smil på læben, med solen i sindet især, kan simpelthen ingen lade være. Læbe rødt, åh, sødt, sødt, sødt. Hjertet banker så blidt og så blødt. Folk bliver så kønne med smil på, og amor han sætter sin pil på. Det kribler og krabler, for vågen er

0: lysegrøn. Kom ud og hele verden med et smil bedøn, for så bliver du så køn. I haven man graver, i skoven man traver, man vanker i hånd med sin ven. Et kys er belejligt, og livet er dejligt, for nu er det vor igen.
1: Her fik du Otto Henning med Krible Krable, og nu skal du få hans datter. Så her kommer Gitte Henning og synger søndag, mandag, tirsdag.

Det var Dream a Little Dream of Me med The Mamas and The Papas. Og med dem, ja, så er vi ved at være ved vejs ende på dagens sporvognstur. Men inden jeg kører vognen i remisen, så sætter jeg dig lige af på Nyborg station, for der, ja, der står Jesper jo klar til at tage imod dig med mere musik. Men først, ja, først så skal du selvfølgelig have en radioavis, og op til den, der får du Maria Stens med den smukke sang Jeg er kvinde. Her er det Liselotte Krogager, der takker af. Jeg vil ønske dig en rigtig god aften, og så håber jeg altså, at du er klar til en ny sporvognstur næste søndag, og det er som altid kl. 16 på Hjertelig Genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede, som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder i jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der afdelingslæge ved instituttet. I aften mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men senere i nat der bliver det mere skyet fra vest.
0: Velkommen til P5.

0: På P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen.
5: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbruger Tænk, Mini Gråsbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende, ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
1: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder af 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist, der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på blandt andet tv-avisen Nyhedsmagasinet. Det er to nyt, og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyde, men senere solskin.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thysen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske. Det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Velkommen til P5. Musik

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, dog.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse. Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
3: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl.
4: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden, den bliver svag til frisk omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre gris. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermødet i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
3: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel læs igen.
1: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem